0: bolest, da je to nekaj opasno, da je to nekaj čudno, neshvatljivo. To je uglavnom dijagnoza kao i svaka druga i treba prihvatiti osobu oboljelu od MS-a također kao i svakog drugog člana naše zajednice.
1: Emisiju Tiha snaga poslušajte na webu Podravskog radija ili u reprizi u našem programu idućeg četvrtka u 17:30. Svečanom sjednicom općinskog vijeća u društvenom domu u Legradu obilježen je Dan općine. Svečanost je okupila brojne uzvanike, pa je tako stigao zamjenik župana Mario Rajn sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici općina i gradonačelnici, te brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije, pa i Hrvatske. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorila predsjednica općinskog vijeća općina Legrad, Kristina Turk. Okupljeni su potom pogledali film o Legradu, a zagovornicu su je nakon toga stao općinski načelnik Ivan Sabolić, kazavši da su ovakvi trenuci prilika da zastanemo i pogledamo što je ostvareno, ali i da se zahvali onima koji su svojim radom, znanjem i zajedništvom gradili ovu općinu, koju je Sabolić opisao kao mjesto bogate povijesti i vrijednih ljudi velikog srca.
2: Moram pritom reći nešto što naši mještani možda često niti ne vide. Iza svakog projekta stoje mjeseci pa i godine rada na dokumentaciji, dozvolama, suglasnostima i brojnim administrativnim koracima. Nekada taj posao nije vidljiv javnosti, ali mi znamo da se svaki trud isplati onda kada vidimo zadovoljna lica naših mještana i kada znamo da smo napravili nešto dobro za naš kraj. I kritike i pohvale nas tjeraju naprijed. Kritike zato da se ne bismo uspavali, a pohvale kako bismo znali da smo na dobrom putu. Danas posebno želim čestitati i dobitnicima javnih priznanja općine Legrad. To su ljudi i institucije koji svojim radom, trudom, znanjem i nesebičnim doprinosom daju dodatnu vrijednost naše općine. Mogli bismo reći da su oni naš općinski PDV, ali naravno u pozitivnom smislu, jer na svaki naš trud i svaki projekt oni dodaje barem još 25% dodatne vrijednosti. Šalu naravno na stranu, njihov doprinos ostavlja trag u našoj zajednici i zato im od srca zahvaljujem na svemu što čine. Ponosni smo na naše udruge, sportske klubove, kulturna društva i vatrogasce koji svojim radom čine srce naše zajednice. Bez ljudi nema razvoja, ni zajedništva, ni identiteta jednog ljudi. Pred nama je još mnogo posla, ali vjerujem da zajedno možemo još više. Hvala svim zaposlenicima općine, vijećnicima, ustanovama, udrugama, poduzetnicima, obrtnicima, poljoprivrednicima i svakom pojedincu koji doprinosi razvoju naše zajednice.
1: Zaključio je to Sabolić i čestitao Dan općine. U ime prisutnih načelnica, načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratila načelnica općine Đelekovec Lara Samoščanec-Kiš te čestitala na uspješnim projektima kao i Dan općine. Čestitke povodom Dana općine uputili su zamjenik župana Mario Rajn, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Damir Vukmirić, savjetnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Željko Kalić, potpredsjednik Hrvatskog sabora, te koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić te izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Nikša Peronja. Svečana sjednica bila je prilika i za dodjelu javnih priznanja zaslužnim mještanima. Zahvalni su općine Legrad, primili su Viktorija Igret za višegodišnji rad i uspješno provođenje projekata, te Pora za dugogodišnju uspješnu suradnju. Povelja općine Legrad otišla je u ruke športsko-ribolovnog kluba Smuđ za razvoj sporta, zaštitu prirode, očuvanje tradicije i promicanje općine, dok je javno priznanje volonter godine općine Legrad dobio Damir Varga. Spomenimo za kraj da je u sklopu svečane sjednice otvorena izložba udruge Vendi posvećena Bregunicama. A nakon svečanog dijela obilježavanja Dana općine Legrad, program se nastavlja tijekom ovog vikenda u sportska, zabavna i glazbena događanja za sve generacije. Na jezeru Šloprog u organizaciji Smuđa Legrad održano je ribolovno natjecanje Leskov prut. Ovo natjecanje posebno je po tome što svi natjecatelji pecaju ribu koristeći samo Leskov prut. U natjecanju sudjeluju ekipe koje će dobiti prigodne nagrade, a nakon natjecanja priređeno je i druženje uz gastronomske specijalitete. Današnji se program nastavlja poslije podne u Parku Presvetog Trojstva u sajam udruga i nastup tamburaškog sastava Mjesečina, dok je večer rezervirana za prvu kmičnu vuličnu peticu koja će od 21 sat ulicama Legrada donijeti dobru atmosferu i druženje. Program se nastavlja i u nedjelju 31. svibnja, kada će se u 11 sati u crkvi Presvetog Trojstva služiti sveta misa povodom blagdana Presvetog Trojstva. Istog dana u 19 sati održat će se i orguljaški koncert u župnoj crkvi u Legradu. Obilježavanje Dana općine završit će u nedjelju 7. lipnja festivalom sportske rekreacije na jezero Šodarica s početkom u 10 sati. Dopredsjednik Hrvatskog časničkog zbora grada Đurđevca, umirovljeni pukovnik Zdravko Lovašen, sudjelovao je na 32. hodočašću Hrvatske vojske, policije i branitelja u Marijansko svetište Gospe Lurdske u Lurdu u Francuskoj. Hodočašće je održano u sklopu 66. međunarodnog vojnog hodočašća. Bila mi je čast, zadovoljstvo i privilegija zajedno s kolegom iz Pakraca predstavljati Hrvatski časnički zbor Republike Hrvatske te hodočastiti u jedno od najpoznatijih svjetskih marijanskih svetišta, rekao je Lovašen. Hrvatsko je na ovom velikom međunarodnom susretu predstavljalo više od 900 hodočasnika iz redova Hrvatske vojske, policije, branitelja, vatrogasaca i povijesnih postrojbi. Na hodočašću su sudjelovali pripadnici vojski iz 38 zemalja Europe, Sjeverne i Južne Amerike te Afrike. Geslo ovogodišnjeg hodočašća bilo je Čuvari mira. U vinskom praktikumu srednje škole Stjepana Sulimanića održano je ocjenjivanje pristiglih uzoraka na 44. izložbu vina Pitomača 2026. Članovi komisije pod predsjedanjem Franje Majnarića iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu isprobali su i ocijenili sveukupno 165 pristiglih uzoraka. Dodijeljeno je 46 zlatnih medalja, od čega dva velika zlata, 93 srebrne i 8 brončanih, dok je 18 uzoraka ostalo neocijenjeno. Šampion izložbe je Lovro Ciganek iz Koprivnice, koji je za Chardonnay dobio impresivnih 91 bod. Titulu načelnikovog vina ponijelo je Sauvignon Podruma Verdini iz Pitomače s ocjenom 90 bodova. Izložba vina, dodjela medalja i proglašenje šampiona održat će se u subotu 6. lipnja u 19 sati u dvorištu iza stare škole u Pitomači.
3: Kultura.
1: Molvarčev konak nastao je iz ljubavi prema obitelji, tradiciji i podravskom kraju, a stvorila ga je obitelj Molvarec. Svečanom otvorenju pridružila se udruga Peski Art Đurđeva zajedno s gostima, gdje su održali likovnu koloniju. Goste su zabavljali tamburaši, a cijelo slavlje nije prošlo bez fine hrane i dobre kapljice koje je organizirala udruga vinogradara i voćara Đurđevac. Više, kao i fotogaleriju, pogledajte na webu Podravskog radija.
3: Sport.
1: Rukometašice U16 rukometnog kluba Đurđevac ostvarile su izvrstan rezultat na završnom državnom natjecanju održanom u Poreču, gdje su među 16 najboljih ekipa u Hrvatskoj osvojile odlično 5. mjesto. Time su potvrdile kvalitetan rad tijekom cijele sezone te se svrstale u sam vrh hrvatskog ženskog rukometa u svojoj kategoriji. Posebno se istaknula igračica Morena Kožar, koja je na državnoj završnici proglašena najboljom strelkinjom turnira, čak 64 postignuta pogotka. Odlične individualne rezultate ostvarile su i druge igračice kluba. Heidi Esterreicher zauzela je 3. mjesto ljestvice strelkinja, dok je Lucija Pantališ sezonu završila na 7. mjestu. Ovaj uspjeh rukometašica uz trenere Nenada Smiljanca i Gorana Ređepa, predsjednika kluba Krunoslava Pantelića i cijeli tim, predstavlja snažnu potvrdu kvalitetnog rada u klubu te najavljuje svjetlu budućnost ove talentirane generacije rukometašica, a recimo da je na državnoj završnici među najboljim igračicama uz Marenu Kožar posebno priznanje dobila i Leonarda Kos, koja je proglašena najboljom golmanicom turnira.
3: Vremenska prognoza.
1: No, oblačilo nam se malo, do kraja dana će biti tako, uglavnom uz prolaznu, umjerenu i povećanu na oblaku. Maksimalnu temperaturu nekako smo dosegli 28, sutra nas se vrijeme čeka ujutro s temperaturama oko 15-16, po danu sutra i do 30 stupnjeva.
3: Lokalno Podravsko gradi.
4: Slušali ste reprizu emisije

Hvala.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. Vama u eteru.
1: Šalimo se za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
4: Nadala se.
1: Da, umire zadnje.
0: Martina.
1: Točno je 7 sati. Dobro jutro.
0: Vijesti.
1: A u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog jučer je održana svečana akademija u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti, na kojoj je državni i gradski vrh istaknuo povijesnu ulogu Zagreba i njegovih branitelja u ratu. U odorama Hrvatske vojske i obilježjima udruga zagrebačkih brigada branitelji su kod spomenika domovini odali počast poginulim i nestalim suborcima, a za sve okupljene ovo je bila značajna obljetnica. Zadnji put smo se ovako okupili prije 20 godina kad smo obilježavali 15. godišnjicu formiranja i u ovih 20 godina nije bilo nikakvih aktivnosti. Sad smo se uspjeli dogovoriti, složiti, skupiti i danas obilježavamo 35. godišnjicu sa zaista lijepim programom, rekao je Branko Bartolec, predsjednik Udruge branitelja

0: tijekom cijelog dana, a oni najmlađi bili su naravno najimpresioniraniji izloženim tenkovima. Uz brojne građane u razgledavanje je stigao i premijer Andrej Plenković zajedno s načelnikom glavnog stožera oružanih snaga Tihomirom Kundidom, predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem te ministrima Ivanom Manušićem, Gordanom Grlić Radmanom, Damirom Habijanom i Davidom Vlajčićem. A potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit uručio je ujedno na Jarunu medalje pripadnicima vojno-zdravstvenog središta koji su spasili život dječaku predškolske dobi koji se počeo gušiti trešnjom. Medalju su na svečanosti obilježavanja dobili članovi vojnog medicinskog tima i to bojnica Milijana Danilović, specijalistica opće kirurgije, satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, satnik Domagoj Krušelj Posavec, specijalist opće kirurgije i časnička namjesnica Maja Herceg, inače medicinska sestra. Sutra počinju ispiti državne mature. Više od 30.000 pristupnika steklo je pravo izlaska na ovogodišnje ispite državne mature koji počinju sutra, a provodit će se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara, izjavio je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović. Filipović je istaknuo kako je sve spremno za početak ispita, te da je pravo pristupa ispitima steklo ukupno 30.250 pristupnika. Od ukupnog broja maturanata 10.625 učenika dolazi iz gimnazija, a 15.338 iz strukovnih škola. Ovogodišnji ispiti, dakle, počinju sutra ispitima iz češkog i srpskog jezika, te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti, a posljednji ispiti iz glazbene umjetnosti, vjeronauka i etike održat će se 26. lipnja. Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni rezultati 15. srpnja. Iz sporta. Nogometaši Paris Saint-Germaina obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalnom susretu Lige prvaka u Budimpešti pobijedili Arsenal. Španjolski nogometni velikan Real Madrid najtrofejniji je evropski klub sa 15 naslova prvaka. Na drugom mjestu je Milan sa 7 titula, Bayern i Liverpool su slavili po 6 puta, dok Barcelona ima 5 naslova. Ukupno su 24 kluba barem jednom osvojila elitno natjecanje starog kontinenta, a najviše titula do sada 20 je otišlo u Španjolsku, engleski klubovi su slavili 15, a talijanski 12 puta. A upravo talijanski tenisač Matteo Berrettini plasirao se u osminu finala Roland Garrosa nakon što je pobijedio Argentinca Comesana sa 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 nakon više od 5 sati igre. Bio je to maraton od 5 setova koji je trajao 5 sati i 16 minuta. Berrettini je spasio 2 meč lopte iskoristivši svoju 5. meč loptu. I vrijeme danas očekuje nas dijelomice i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka mjestimice može biti pljuskova s grmljavinom koji mogu biti i jače izraženi. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz najvišu temperaturu od 27 do 32 Celzijeva stupnja danas. Đurđevac i okolica trenutno mjere 17.
1: Slušali ste vijesti. Jutro na Podravskom.
2: Sve bi dao da si kraj mene, ako možeš dođi molim te, zar ti ne znaš kako volim

0: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
3: Podravski radio.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Želim vam Podravski radio.
3: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
2: Da, 7 sati i 15 minuta, 17 celzijevih stupnjeva trenutno u Đurđevcu i okolici. A što se tiče vremena, ono u prometu ne stvara nikakve dodatne evo komplikacije. Po pitanju toga nema ni nekih većih gužva za sada u prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Ali valja evo upozoriti da je u prometu svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista, pa se ostale vozače upozorava da posebnu pažnju usmjere i na ovu skupinu vozača. I dalje se na samom ulazu u grad na Podravskoj magistrali od strane Kalinovca vozi naravno otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semafora zbog radova, pa svakako budite na oprezu. A što se tiče najavljenih kontrola prometa i nadzora brzine kretanja vozila danas na području naše županije, imamo ih i danas nekoliko u najavi, da pogledam evo koja će biti prva, to jest koja je prva u najavi danas, evo od 9 do 12 sati, Apatovec Križevci, u najavi je kontrola i nadzor brzine kretanja vozila, onda od 12 do 15 u Koprivnici, Ivana Česmičkoga i Đelekovečka cesta i kasnije od 14 do 16 sati poslije podne, još jedna kontrola u najavi na cesti Đurđevac-Kalinovac, pa budite na oprezu svakako, a ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.

0: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
3: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju, u utorak 2. lipnja bez električne energije će biti u Repašu od kućnog broja 148 do 154 parni brojevi i od 151 do 155 neparni, a sve u vremenu od 8.30 do 13 sati, poručuju to iz Elektre Koprivnica i mole cijenjene potrošače za razumijevanje. Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
5: Poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Podravski radio.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Želim vam Podravski radio.
8: Ovo je vaš dnevni horoskop. Horoskop.
3: Da, u 7 sati i 30 minuta svake nedjelje idemo čuti horoskop, kako su nam se zvijezde posložile i jesu li se dobro posložile, vjerujem da jesu, ali evo, mi ćemo u tome malo pripomoći uz dobru glazbu, ali da čujemo kako evo danas ide prema horoskopu ovnovima. Ovnovi, nedjelja vam donosi prijeko potreban predah od ubrzanog tempa i snažnu želju da se potpuno isključite iz vanjskog svijeta. Rekli bi dobrodošli u klub. Posvetite se onim sitnim, tihim aktivnostima koje vas opuštaju, poput slušanja ambientalne glazbe ili rješavanja složenih zagonetki. Ovnovi, netko od ukućana mogao bi zahtijevati vašu punu pažnju, ali dajte im ljubazno do znanja da vam je danas neophodan osobni prostor. Dosta jednostavno. Zdravstvena situacija je stabilna, ali godio bi vam boravak na svježem zraku. Bikovi, osjetit ćete snažnu potrebu da se povežete sa širom zajednicom i možda se uključite u neku lokalnu volontersku akciju. Vaša praktična priroda danas će biti od ogromne pomoći bliskom prijatelju koji se našao u neočekivanim logističkim problemima. Emotivni život trenutno vam je u potpuno mirnoj fazi. Izbjegavajte večernje prejedanje slatkišima jer bi vam nagli skok šećera mogao ozbiljno poremetiti ritam spavanja pred novi radni tjedan. Blizanci, posljednji dan u mjesecu idealno je za temeljito raščišćavanje nagomilane papirologije i rješavanje onih zaostalih obaveza koje ste dugo stavljali na čekanje. Umjesto uobičajene potrebe za neprestanim druženjem i razgovorom, danas ćete znatno više voljeti tišinu i vrijeme provedeno u vlastitim mislima. Na ljubavnom planu moguća je prolazna nesigurnost izazvana krivo protumačenom porukom, stoga nemojte donositi brze zaključke. Oči su vam prilično osjetljive, pa pokušajte maksimalno smanjiti danas gledanje u ekrane. Rak, iako je neradni dan, vaše misli su neprestano usmjerene prema poslu i jednoj briljantnoj ideji koja bi vam mogla donijeti značajno unaprijeđenje. Zapišite sve te zanimljive koncepte u detalje, ali nemojte njima zamarati ukućane koji se danas samo žele odmoriti od obaveza. Popodne vam donosi ugodno iznenađenje u obliku poziva na druženje od osobe koju već godinama smatrate svojim uzorom i mentorom, Rakovi. Priuštite si laganu mediteransku prehranu prepunu povrća kako biste kvalitetno rasteretili probavni sustav nakon težih vikend obroka. Onda Lavovi, današnji dan u vama budi iznimno snažan interes za neobične teme i širenje vlastitih duhovnih horizonata učenjem nečeg potpuno novog. Mogli biste se sasvim spontano prijaviti na zanimljivu online radionicu ili predavanje koje debelo izlazi iz vaših uobičajenih sfera interesa. U odnosima s voljenom osobom izbjegavajte dominaciju i prepustite partneru da barem danas eto odabere film ili neku aktivnost za vaše zajedničko opuštanje. Što se tiče zdravlja, Lavovi, obratite pažnju na hidrataciju jer ste skloni zaboraviti na unos vode kad ste nečim ovako duboko fascinirani. Djevice, danas ćete biti nevjerojatno opušteni, što je pomalo neuobičajeno za vas, pa ćete s velikom lakoćom prepustiti kontrolu drugima oko sebe. Vaš partner će iskoristiti ovu rijetku priliku i organizirati predivno spontano iznenađenje koje će vas duboko emotivno ganuti. Slobodni pripadnici znaka trebali bi obratiti pažnju na suptilne znakove pažnje koje im već tjednima šalje neko iz širok kruga poznanika. Fizička vitalnost je na odličnoj razini, stoga maksimalno iskoristite ovaj dan za, na primjer, dugu vožnju biciklom ili žustru šetnju prirodom. Dobro. Vage, odlučit ćete se ozbiljnije posvetiti vlastitom zdravlju i napokon napraviti konkretan tjedni plan prehrane, a kojeg ćete se zaista i pridržavati. Nedjelja je odličan dan za temeljito raščišćavanje ormara i doniranje odjeće koju više ne nosite. Ljubavni odnos vam danas zahtjeva malo više otvorenosti, a što se tiče zdravlja, Vage, pripazite na nagle pokrete prilikom kućanskih poslova jer su vam zglobovi nešto osjetljiviji danas. Škorpione pak očekuje nevjerojatno kreativan dan u kojem će svoju duboku emotivnost s lakoćom pretvoriti u nekakvo opipljivo umjetničko djelo. Odlično ćete se slagati s mlađim članovima obitelji ili djecom, čija će vas iskrenost i nevina razigranost potpuno osvojiti. Vaša financijska situacija ulijeva vam osjećaj sigurnosti, pa si bez imalo grižnje savjesti možete napokon priuštiti onu knjigu koju dugo priželjkujete, Škorpioni. Eto, malo opuštanja. Strijelci, vas će obuzeti neočekivano snažna nostalgija i želja za povezivanjem s vlastitim korijenima, pa ćete rado inicirati okupljanje šire obitelji u svom domu. Kulinarski eksperimenti s tradicionalnim starim receptima iz djetinjstva pokazat će se kao pun pogodak. Ako ste u vezi, podijelite i s partnerom neke anegdote iz prošlosti. Zdravstveno ste stabilni, no pokušajte izbjeći preglasnu glazbu ili bučna mjesta jer vam je danas potreban mir. Jarci, vas nedjelja snažno potiče na kraća putovanja, istraživanje nepoznatih dijelova vašeg grada ili ugodan posjet obližnjem izletištu. Vaš um je iznimno brz i oštar, zbog čega ćete doslovno briljirati u svim društvenim igrama. Iznenadni kvar nekog manjeg kućanskog aparata mogao bi vas isprva naživcirati, ali ćete ga zahvaljujući snalažljivosti brzo i jeftino riješiti. Ostanite aktivni, jarci, ali danas izbjegavajte neke ekstremne sportove ili prevelike fizičke napore. Vodenjaci, danas ćete se maksimalno fokusirati na vlastiti osjećaj vrijednosti i konačno si priuštiti nešto luksuzno. Zaboravit ćete na uobičajenu jurnjavu i uživati u izrazito sporom i ležernom jutru. U emotivnim odnosima tražit ćete prije svega stabilnost i opipljive dokaze naklonosti umjesto praznih riječi. Pripremite si lagani obrok bogat vitaminom C i svježim sastojcima kako biste dodatno osnažili svoj imunitet prije početka novog radnog tjedna. Ribe, vi ćete preuzeti odvažnu inicijativu u jednoj kompliciranoj obiteljskoj situaciji i pokazati neočekivane liderske sposobnosti koje će sve ugodno iznenaditi. Osjećate ogromnu količinu fizičke energije, stoga je obavezno potrošite kroz neki oblik napornijeg treninga ili brzo trčanje na otvorenom. Vaša uobičajena empatija danas ustupa mjesto čvrstom postavljanju granica, što je apsolutno neophodno kako biste zaštitili vlastiti unutarnji mir. Ribe, navečer si priuštite topao tuš s eteričnim uljima i otiđete na spavanje znatno ranije kako biste se potpuno regenerirali za ponedjeljak. Eto. Ha, dobro, rekli bi, sasvim solidna nedjelja je pred nama. Neka tako i ostane. Dobro jutro!

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravski.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Poljoprivredne minute.

Točno u 8 sati, dobro jutro u poljoprivrednim minutama u kojima vam donosim evo savjete od strane savjetodavne službe i to za proizvođače jabuka, vinogradare i proizvođače koštićavog voša. Za početak, za proizvođače jabuka, od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je nešto više od 10 dana, a u tom je periodu na području Koprivničko-križevačke županije prevladavalo suho i toplo vrijeme. Samo je tijekom nekoliko noći pojedine krajeve zadesilo olujno nevrijeme sa po 5 do 10 litara kiše po kvadratnom metru, a u nekim voćnjacima zabilježena je i pojava simptoma krastavosti jabuke koji su posljedica infekcija ostvarenih u razdoblju od 20. travnja do 16. svibnja. Rizik od primarnih infekcija uzročnikom krastavosti jabuke značajno se smanjio, no u voćnjacima s vidljivim simptomima moguće je sekundarno širenje bolesti. S obzirom da prognostičari najavljuju eto i nove oborine, voćarima se preporuča da obave preventivnu zaštitu nasada i to pripravcima na bazi ditianona poput Delan 700 VDG, Envita, Delan Pro, Alcoban, Dinamo, Ditoflo 700 VG ili na bazi kaptana poput Merpan 80 VDG, Castor Scab 80 VG, Capo 80 VG, Caption 80 VG ili Scab 480 SC. Toplo i sparno vrijeme pogoduje i širenju pepelnice jabuke. Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, a u voćnjacima s jačim prezimljujućim potencijalom predlažu se pripravci Luna Experience ili Circadis. Od 18. svibnja bilježe se i povoljni uvjeti za let i kopulaciju te odlaganje jaja jabučnog savijača, a voćari

Gljive od narančaste pjegavosti dozvoljeni su Futura 50 VP i Kastor. Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista na višnji mogu se koristiti Kromodin S65, Silit 544SC s karencom od 14 dana i Luna Experience koja ima karencu 7 dana. Dok su na trešnji dozvoljeni Kromodin S65 i Silit 544SC s karencom od 14 dana. Trebam napomenuti da nije dozvoljeno primjenjivati sredstva za zaštitu bilja na ranim sortama trešnje i višnje ako nije moguće ispoštovati karencu. Nadalje, u nasadima trešnje u dozrijevanju nakon obilnih kiša zabilježeno je pucanje plodova i razvoj truleži, a za zaštitu se mogu koristiti mikrobiološki pripravci kao što su Serenade Aso bez karence. U nasadima višnje i trešnje tijekom sunčanih i toplih razdoblja s temperaturom višom od 15 celzijevih stupnjeva traje let i kopulacija i odlaganje jaja trešnjinih muha. Početak leta zabilježen je sredinom svibnja, a najbrojnije ulove na žutim ljepljivim pločama zabilježene su od 21. do 27. svibnja, kad su bili i optimalni uvjeti za odlaganje jaja. Voćarima se preporuča da prate ulove na ljepljivim pločama, te prema potrebi obave tretiranje. Za suzbijanje trešnjine muhe registrirani su Mospilan 20SG, Mospilan 20SP, karenca za višnju i trešnju je 14 dana, zatim Decis 100EC, Skato, Rotor Super, Demetrina 25EC i Deltagri s karencom za višnju i trešnju od 7 dana, a insekticidi s najkraćom karencom za višnju i trešnju su pripravci na bazi piretrina i dozvoljeni su i u ekološkoj proizvodnji, a njihova karenca iznosi 3 dana. Važno je znati da na ranim sortama trešanja i višanja nije potrebno suzbijati trešnjinu muhu. Nadalje, u nasadima bresaka, nektarina i šljiva traje let breskvinog savijača i moljca te šljivinog savijača, pa se u narednim danima trebalo bi planirati eto suzbijanje breskvinog savijača i moljca i birati insekticide koji imaju kraću karencu. Za suzbijanje breskvinog savijača i breskvinog moljca uzročnika crvljivosti plodova mogu se koristiti insekticidi poput Dipel DF, s obzirom da to nije primjenjivo, evo nema karence, Kaproviruzin Evo 2 s karencom od 3 dana, Afirm karenca 7 dana, te Afirm Opti i Koragen 20SC s karencom od 14 dana i svakako treba voditi računa o dozvoljenom maksimalnom broju tretiranja nekim insekticidom u jednoj sezoni, a preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i u skladu s fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Poljoprivredne minute. A u drugoj dekadi mjeseca svibnja zabilježeni su uvjeti za dvije primarne uzročnika plemenjače vinove loze. Skriveno razdoblje bolesti je isteklo, te vinogradari sada trebaju pregledati zdravstveno stanje lisne mase u vinogradima. Posljednjih više od tjedan dana bilježi se značajan porast temperature s maksimumom iznad 30 stupnjeva, te porast relativne vlage zraka. A tijekom proteklih dana pojedine dijelove Koprivničko-križevačke županije, ponegdje je zadesilo i olujno nevrijeme, a isto tako najavljuju se i nove oborine s početkom idućeg tjedna. Vinova loza, ovisno o sorti i položaju, nalazi se u razvojnoj fazi pred cvatnju ili je zabilježen sam početak cvatnje ranih sorata. S obzirom da prognostičari tijekom vikenda i idućeg tjedna najavljuju nove oborine, vinogradarima se preporuča da obave zaštitu vinove loze kombiniranim fungicidima koji sadrže aktivnu tvar sistemičnog djelovanja, kao što su Mikal Flash, Mikal Premium F, Pergado F, Magma Triple, Profiler, Folpan Gold, Momentum Trio, Armentil 25VP, Armetil F, Reboot, Zorbek Vinabel, Zorbek Zelavin, Fantic F, Leymai S i slične. Vruće i sparno vrijeme pogoduje i širenju pepelnice, pa za zaštitu od pepelnice vinove loze preporučaju se sredstva Nativo VG, Sugobi, Talendo EC, Vivando, Colis SC, Spirox i slični, te pripravci na bazi sumpora. Početak leta leptira pepeljastog grozdovog moljca bilježi se od prve dekade travnja, a najbrojnije ulove na feromonske u zadnjem tjednu travnja. S obzirom na sume efektivnih temperatura tijekom proteklih desetak dana, većina ličinki je izašla iz jaja, a s obzirom da vremenski uvjeti tijekom leta leptira nisu bili idealni za kopulaciju i odlaganje jaja, vinogradarima se preporuča da pregledaju grozdiće, a odluku o suzbijanju donesu na osnovi pronađenih gusjenica. Kritičnim se smatra više od 30 gusjenica na 100 pregledanih grozdića. Prvu pojavu ličinki L1 stadija američkog cvrčka zabilježili su u savjetodavnoj službi 19. svibnja. U vinogradima se trenutno prevladavaju ličinke L1 i L2 stadija, a obavijest o suzbijanju iz savjetodavne službe dat će u narednim preporukama. Evo tako poručuju iz ministarstva. Kad govorimo o ministarstvu i financiranju, evo još nekoliko informacija upravo o financiranju potpore za osiguranje poljoprivredne proizvodnje s maksimalnim iznosom do 75.000 eura, a isto tako stvoreni su ključni preduvjeti za natječaje kroz intervenciju 7310, pa koje su novosti donosim u nastavku. Dakle, pravilnik o provedbi pod intervencije 760101 osiguranje poljoprivredne proizvodnje objavljeno je u Narodnim novinama 20. svibnja, a njime se definiraju uvjeti, prihvatljivi korisnici i visina potpore za sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi. Stoji tako u priopćenju Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Jedan korisnik može podnijeti jedan zahtjev za isplatu potpore tijekom jednog natječaja za jednu ili više polica osiguranja, te može ostvariti godišnju potporu do najviše 75.000 eura. Najniža vrijednost potpore po korisniku iznosi 100 eura godišnje, a intenzitet je 70% prihvatljive premije. Cilj je potaknuti veći broj poljoprivrednika na korištenje ovog instrumenta upravljanja rizicima u cilju jačanja otpornosti sektora na prirodne nepogode. A pravilnik u cijelosti možete pronaći i na Narodnim novinama ili na stranicama ministarstva i agencije. Nadalje, u Narodnim novinama objavljene su i izmjene i dopune pravilnika koji uređuje potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Ovime su stvoreni, kako navodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na svojim stranicama, ključni preduvjeti za daljnju provedbu mjera ruralnog razvoja s posebnim naglaskom na uvođenje i provedbu najavljivanih sektorskih natječaja. Najvažnija novost je uvođenje takozvanih sektorskih natječaja kroz intervenciju 7310. To bi značilo da se novac više neće dijeliti svima pomalo, već će se ciljano usmjeravati prema točno određenim proizvodnim granama kako bi se raspodjela sredstava zapravo vršila pravednije i učinkovitije. Uvedeni kriteriji jasno definiraju sektore. Tako uključuju u biljnoj proizvodnji voćarstvo, vinogradarstvo i povrćarstvo, nadalje ratarstvo, sjemenarstvo i rasadničarstvo, a u stočarstvu proizvodnju mesa, proizvodnju mlijeka, peradarstvo, kokoši nesilice
i tov brojlera i ili purana. Cilj ovakvog pristupa je, kažu, dodatno motivirati korisnike na ulaganja koja povećavaju proizvodne kapacitete i modernizaciju poslovanja. Ističu kako su donesene izmjene usmjerene na povećanje konkurentnosti, poticanje održive proizvodnje i korištenje obnovljivih izvora energije. Objava pravilnika predstavlja važan korak prema učinkovitijoj i pravednijoj raspodjeli sredstava, te će omogućiti brže raspisivanje natječaja koji su prilagođeni specifičnim potrebama pojedinih sektora poljoprivrede, zaključili su u priopćenju, a pravilnik o ovim izmjenama možete isto tako pronaći na službenim stranicama Narodnih novina ili na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

0: Poljoprivredne minute.
1: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže, pa i djeco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
6: Boss Trend klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
7: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan, te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto.
9: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
10: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 € i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: U
0: Podravski radio.
12: Jutro na Podravsko.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5, ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
4: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
3: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah, na popustu je 50%.
4: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju, i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
3: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
7: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
7: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
7: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
7: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
8: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
9: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
0: Podravski radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Podravski radio. Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
1: Srca Podravine. Do tebe. Samo dobra vibra.
4: E, susjeda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
5: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
4: Ak da, prije.
5: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
2: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
2: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
2: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu.
2: Podravskim Sesvetama.
4: Kalinovcu.
2: Ferdinandovcu. Kloštru Podravskom.
4: Prugovcu.
2: Virju.
4: Molvama.
2: Glogovcu.
4: Peterancu.
2: Sigecu.
4: I na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
2: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta. Dobar dan na početku vaših privatnih oglasa. Kupuju se berači, traktori i sva ostala poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se bolnički željezni krevet i kolica princeza. Upitati na broj 099 1970 132. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep 2005. godina, automatik, dizel 2,8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude na broj 098 377

upitati na broj 091 910 8113. Prodaje se traktor Rakovica 65 ispravan, registriran, zatim prikolica Kikinda i gumenjak traktorski. Za navedeno upitati na broj 091 791 46 07. Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih, smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210. Prodaju se janjci od 25 do 30 kg za obradu ili rasplod. Informacije na broj 099 8 7 1 2 1 4 1. Prodaje se kotao za destilaciju 60 litara. Kompletna garnitura spremna za upotrebu. Uz kotao vlasnik daruje plastičnu bačvu i razne staklene posude. Za sve navedeno zvati na broj 091 5 1 6 0788. Prodaje se kuća u Molvama, Medvrti 38, Mirna ulica, blizu centra vrtića i škole. Prodaje se i vinograd u Staroj Gori, kućni broj 240 i 244, s dvije klijeti, vinogradom, voćnjakom i šumom. Prodaje se i IMT 533 s kabinom, godina proizvodnje 1980, 3500 radnih sati, stanje odlično, registriran godinu dana. Informacije na broj 092 2 0 5 4 2 0 0. Muško tele simentalske pasmine, staro 20 dana, prodaje vlasnik Turbelija iz Ferdinandovca. Upitati na broj 048 6 2 5 2 9 3 ili 091 7 2 1 7 8 1 8. Prodaje se veća količina pšenice po povoljnoj cijeni. Informacije na broj 048 8 1 7 2 2 7. Prodaje se kukuruz u rinfuzi ili u vrećama. Informacije na broj 091 6 0 3 0 3 4 9. Prodaje se Renault Clio 1,5 DCI 2004. godina, registriran do 4. mjeseca iduće godine. Automobil je u dobrom stanju, redovito servisiran, bez dodatnih ulaganja. Dodatne informacije na broj 0 9 5 5 8 4 1 1 1 3.
Prodaje se žensko tele simentalske pasmine starosti 3 mjeseca. Više komada janjaca težine od 25 do 30 kg, te se prodaje ovan

0: za rasplod. Navedeno prodaje Veljko Miletić, Sveta Ana 37. Ili nazvati na broj 099 2 4 3 2 4 9 1 ili 048 8 9 1 3 2 0. Prodaje se motor Tomos Automatic sa žmigavcima, boja crni metalik, original jako očuvan. Vlasnik je iz Podravskih Sesveta. Upitati na broj 091 5 3 6 2 8 2 6. Prodaje se Citroen C4 Cactus 1.6 HDI iz 2014. godine, uz dosta dodatne opreme, te se prodaju 4 komada cijevi tubinga dužine 230 cm. Informacije na broj 098 9 3 6 3 8 6 6. Prodaje se freza, muta gorenje, ispravno stanje, povoljno, zatim traktor Fiat 411R, ispravan, vrlo povoljno, te se prodaje motor za Audi A4 1.9 TDI komplet ili u dijelovima. Informacije na broj 092 311 26 48. Prodaje se ambar u dobrom stanju, može se upotrijebiti za vikendicu. Isti vlasnik prodaje i kotao. Upitati na adresi Delovi 127 kod Hasan Vlade. Prodaje se bekon veće kilaže, te se prodaju hrastove fosne, suhe, duljine 4 metra i debljine 5 cm. Upitati kod Turopolec Slavka na adresi Kozarevac, Petra Preradovića 59 ili nazvati na broj 099 4 0 3 5 7 3 0. Prodaje se Suzuki Grand Vitara 2008. godište 1.9 DDI s 193 tisuća kilometara, troja vrata, a isti vlasnik prodaje John Deere 16 konja traktorić kosilicu, te se prodaje Malcher kosilica 1.5 proizvođač Megametal s 4 noža. Upitati na broj 091 7 6 2 5 4 1 4. Traži se ženska osoba za pomoć u kući od 50 do 60 godina, obavezno da posjeduje automobil, plaća po dogovoru. Dolazi u obzir samo iz Đurđevca, Kalinovca, Virja ili Mičetinca. Zvati poslije 10 sati ujutro na broj 098 7 8 1 6 3 4. Prodaje se traktor Massey Ferguson 165 generalno uređen, zatim vino bijelo miješane sorte 2 eura litra, te se prodaje samohodna kosilica Hyundai 460S servisirana, malo korištena, stara 2,5 godine. Upitati na broj 091 1 7 3 6 8 0 2. Prodaju se crvene kokoši nesilice stare godinu dana, zatim crne i crvene kokoši nesilice mlade starosti od 16 do 19 tjedana, te pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3,20 kg. Za sve navedeno dostava je besplatna. Upitati u Đurđevcu na broj 811 3, 6, 3 ili 098, 19, 87, 5, 8, 7. Prodaju se prasci težine do 25 kg i svinje do 200 kg. Upitati na broj 092 37 12 5 0 3. Prodaje se automobil Hyundai i30 1.4 GL 2008. godište, registriran do 20. travnja 2027. Obavljen veliki servis i potpuno ispravan. Isti vlasnik prodaje i Vitlo 5 tona s kvačilom i 30 metara sajle bez postolja, cijena povoljna, te se prodaju dva cirkulara. Jedan na pogon preko klinaste remenice bez motora s promjerom pile 80 cm, a drugi je na pogon motorom od 2 kW jednofazni. Za sve navedeno upitati na broj 097 688 0009. Kupuju se traktori, balirke, berači i sva ostala mehanizacija, može i neispravno, s isplatom odmah. Ponude na broj 099 868 88 28. Prodaje se 7 odojaka za dohranu od Bijanci. Navedeno prodaje Vrabec Marijana, Lepa Greda 15, Ferdinandovac. Prodaju se 2 bika i odojci. Upitati na broj 098 600 410. Prodaju se janjci za obradu ili rasplod. Prodaju se i odojci, križani Landras plus Hemšir za obradu ili daljnji tov, a prodaju se i zečevi za obradu ili daljnji tov raznih veličina. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Nazvati na broj 098 5 6 7 1 0 6. Prodaje se kvalitetno bijelo vino. Informacije na broj 099 8 5 2 6 0 9 0. Kupuju se stari automobili, može i registrirani, ispravni i neispravni, te mopedi i motocikli. Plaćanje odmah. Ponude na broj 092 3 5 0 1 7 3 7. Prodaje se hrastov trupac promjera 80 cm, te kultivator za kukuruz proizvođača Mateašec. Prodaje se i plug 12 cola IMT. Za navedeno zvati na broj 098 98 76 3, 7, 9. Prodaje se automobil Kia Sorento 4x4 pogon registriran do kraja godine. Prodaje se i automobil Nissan Qashqai 2013. godina, full oprema, registriran godinu dana, te se prodaje kombajn Deitz Far 5585 HT žitni adapter. Informacije na broj 048 8 94 1 3 1 ili 098 1 8 9 5 8 0 3. Prodaju se janjci težine od 25 do 35 kg, cijena 6 eura po kilogramu. Upitati na broj 099 83 083 462 ili 099 667 3394. Na prodaju je jednofazni, to jest na prodaju je trofazni minivoš Kärcher HDS 689C iz CSX u odličnom stanju. Upitati na broj 098 909 2994. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, a isti vlasnik prodaje drva za ogrjev, kratko piljena i cijepana. Hrast, grab i bagrem. Upitati na broj 091 953 86 99. Dragi slušatelji, bili su to vaši privatni oglasi. Želimo vam uspješnu prodaju, kupnju ili zamjenu.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: Ak da, prije.
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje.
5: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
6: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
7: U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
8: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
9: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
9: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
9: Prugovcu,
3: Virju,
9: Molvama,
3: Glogovcu,
9: Peterancu,
3: Sigecu
9: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
10: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
11: Dobar dan!
12: Iz srca Podravine!
11: Iz srca Podravine! Srca Podravine!
12: Đurđevac!
11: Podravski radio, tvoj signal za dobar dan. Dobar dan. In memoriam.
0: Prošle su tužne dvije godine otkako nas je napustio naš voljeni suprug, otac, djed, svekar i tast, Bolto Matica. Ožalošćena supruga Dora, kćerka Marina, sin Mladen, unuci Filip, Luka i Petar, snaha Nikolina i zet Josip, te nećakinje Nada i Marija. Hvala mu.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faxoneli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju, Saponia i KTC.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
7: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505
6: 3204. AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
8: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu.
7: riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
8: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju, u utorak 2. lipnja bez električne energije će u Repašu biti od kućnog broja 148 do 154 parni i od 151 do 155 neparni brojevi u vremenu od 8.30 do 13 sati. Poručuju to iz Elektrokoprivnica i mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
9: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
10: Živjeli mladenci!
11: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
12: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
13: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
9: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
14: Ne

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
5: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
6: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
7: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
8: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
9: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
8: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
9: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
8: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
5: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
9: Salon namještaja Palković.
10: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30 Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
9: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
10: Podravski radio.
11: Dobar dan.
12: Iz srca Podravine.
10: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
12: Đurđevac.
10: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
11: za
10: dan.
11: Dobar dan.
10: Vijesti Podravskog radija.
13: Dobar dan. Već tradicionalni festival Kukuriček s ponosom njeguje dječju kreativnost, potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama i ove godine je odabrao izvođače i pjesme koje će biti izvedene na festivalu, a publiku očekuje bogati raznolik program ispunjen pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić najavio je kada će se održati festival, koliko će pjesama biti izvedeno, a napomenimo i kako će nastupati i djeca iz drugih država.
14: U subotu 6. lipnja s početkom 19 sati u velikoj dvorani strukovne škole Đurđevac je dječji glazbeni festival. Ove godine čeka nas 17 pjesama iz, naravno, iz Đurđevca okolice, ali i iz cijele Hrvatske i šire. Imamo goste iz BiH, Crne Gore i Bugarske. Imamo i voditelja, uvijek se trudimo da se dopelja i neki voditelj, pa da malo to bude zanimljivo. Ove godine dolazi nam Hrvoje Kečkeš. Uh-huh. On će biti ovoga voditelj Kukuričeka, tako da, da bude i to zanimljivo, da on malo svojim štihom napravi festival još većim, iako sve te dječje pjesme već daju same po sebi. To je, kako smo rekli, dječja radost i dječje veselje na tom festivalu. Tako da pozivam sve, evo, da pogotovo koji imaju djecu, unuke, da dođu na i da podrže ovaj dječji festival, koje je tradicija, koje se u Đurđevcu održava već preko 20 godina, sigurno imamo.
13: Zaključio je Bažulić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija, koju možete pogledati i na YouTube kanalu Podravskog radija. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije održala je sjednicu turističkog vijeća na kojoj je sudjelovao župan i predsjednik turističkog vijeća Tomislav Golubić, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Josip Kolar, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček sa suradnicima te članovi vijeća. Na sjednici je jednoglasno donesena odluka o odobrenju financijske potpore po javnom pozivu za dodjelu financijske potpore za unaprjeđenje smještajnih kapaciteta na području županije za ovu godinu. Iz godine u godinu bilježi se sve veći interes za ovom potporom, pa je tako ove godine putem javnog poziva odobreno 33 projekata, te će po završetku projekata biti otvoreno čak 14 novih smještajnih objekata u županiji. Turistička zajednica županije osigurala je za korisnike potpora na području Koprivničko-križevačke županije putem Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent od strane Hrvatske turističke zajednice 100.000 eura, vlastitih sredstava 15.000 eura i sada ukupan odobreni iznos potpora za unaprjeđenje smještajnih kapaciteta za ovu godinu iznosi 115.000 eura. Cilj

na metru mjesečno. Visina zakupnine obračunava se prema površini svakog pojedinog prostora. Zakupnici su obvezni podmirivati i režijske troškove, dok su tijekom prva tri mjeseca najma oslobođeni plaćanja zakupnine. Ponuda je potrebno dostaviti u pisanom obliku u poduzeću Komunalno, a ponuditelji su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta propisanih natječajem. Po isteku roka za podnošenje ponuda pristigle prijave otvorit će i razmotriti povjerenstvo koje provodi postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Rok za dostavu ponuda je 5. lipnja ove godine, a detalje potražite na službenim stranicama općine Kloštar Podravski ili na webu Podravskog radija. Općini Legrad odobreno je 50.000 eura iz programa održivog razvoja lokalne zajednice koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Sredstva su odobrena za projekt izgradnja nove tržnice prva faza kojim će se unaprijediti komunalna i društvena infrastruktura na području općine. Program je usmjeren na poticanje gospodarskog, društvenog i demografskog razvoja lokalnih sredina kroz ulaganja u javnu infrastrukturu i razvojne projekte. Realizacijom prve faze projekta nove tržnice općina Legrad želi osigurati kvalitetniji i funkcionalniji prostor za lokalne proizvođače, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i sve mještane, uz stvaranje boljih uvjeta za razvoj lokalnog gospodarstva i domaće proizvodnje. Na istom natječaju sredstva su odobrena i Koprivničko-križevačkoj županiji, kojoj je dodijeljeno 45.000 eura za projekt dogradnje škole u Selnici Podravskoj. Riječ je o nastavku ulaganja u obrazovnu infrastrukturu s ciljem stvaranja kvalitetnijih uvjeta za učenike i nastavno osoblje. Program održivog razvoja lokalne zajednice jedan je od važnijih državnih programa potpore jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a usmjeren je na ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske te poboljšanje kvalitete života stanovnika. U vinskom praktikumu Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači održano je ocjenjivanje pristiglih uzoraka na 44. izložbu vina Pitomača 2026. Članovi komisije pod predsjedanjem diplomiranog inženjera Franje Majnarića iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu isprobali su i ocijenili sveukupno 165 pristiglih uzoraka. Dodijeljeno je 46 zlatnih medalja, od čega dva velika zlata, 93 srebrne i 8 brončanih, dok je 18 uzoraka ostalo neocijenjeno. Šampion izložbe je Lovro Ciganek iz Koprivnice, koji je za Chardonnay dobio impresivni 91 bod. Titulu načelnikovog vina ponijelo je Sauvignon podruma Berdin iz Pitomače s ocjenom 90 bodova. Izložba vina, dodjela medalja i proglašenje šampiona održat će se u subotu 6. lipnja u 19 sati u dvorištu iza stare škole u Pitomači. U Ferdinandovcu je svečano otvorena kuća za odmor Molvarčev konak. Molvarčev konak nastao je iz ljubavi prema obitelji, tradiciji i podravskom kraju, a stvorila ga je obitelj Molvarec. Svečanom otvorenju pridružili su se udruga Peski Art Đurđevac zajedno s gostima, gdje su održali i likovnu koloniju. Goste su zabavljali tamburaši, a cijelo slavlje nije prošlo bez fine hrane i dobre kapljice, koju je organizirala i udruga vinogradara i voćara Đurđevac. Molvarčev konak u svojoj ponudi nudi tako prostore za raznolika slavlja od krstitki, rođendana i vjenčanja, a za organizaciju možete ih kontaktirati i putem njihovih društvenih mreža. Napomenimo kako su svoju podršku otvorenju dali i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski te općina Ferdinandovac na čelu s načelnikom Vjekoslavom Maletićem. Proslava dana općine Ferdinandovac nastavila se bogatim programom i jučer, i to likovnom kolonijom u organizaciji Udruge umirovljenika Ferdinandovac. U sklopu kolonije održana je kratka predstava dramske sekcije Udruge umirovljenika Ferdinandovac, koja je nasmijala sve mještane i goste. Napomenimo kako je nakon likovne kolonije uslijedilo i polaganje vijenaca na ferdinandovačkim spomenobilježima te na bistu župnika Ivana Južaka, na kojem je prisustvovao i načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić. Program se nastavio i dugo u noć tradicionalnom lovačkom noći, koja je okupila brojne mještane i posjetitelje, a pod velikim šatorom degustirao se lovački gulaš koji su pripremili članovi lovačke udruge Fazan Ferdinandovac, dok su članice Hrvatske udruge žena Ferdinandovac oduševile svojim tradicionalnim i nadaleko poznatim lepinjama. Kako je jučer bilo u Ferdinandovcu, pogledajte u bogatim fotogalerijama na webu Podravskog radija ili na portalu Drava Info. Rukometašice U16 rukometnog kluba Đurđevac ostvarile su izvrstan rezultat na završnom državnom natjecanju održanom u Poreču, gdje su među 16 najboljih ekipa u Hrvatskoj

0: osvojile odlično peto mjesto. Time su potvrdile kvalitetan rad tijekom cijele sezone te se svrstale u sam vrh hrvatskog ženskog rukometa u svojoj kategoriji. Posebno se istaknula igračica Morena Kožar, koja je na državnoj završnici proglašena najboljom strjelkinjom turnira s čak 64 postignuta pogotka. Sjajnu sezonu zaključila je i kao najbolja strjelkinja prve hrvatske rukometne lige s ukupno impresivnih 359 golova, čime je još jednom potvrdila svoj izniman talent. Odlične individualne rezultate ostvarile su i druge igračice kluba. Heidi Esterreicher zauzela je treće mjesto ljestvice strjelkinja sa 195 golova, dok je Lucija Pantelić sezonu završila na sedmom mjestu sa 173 pogotka. Na državnoj završnici među najboljim igračicama uz Morenu Kožar posebno priznanje dobila je i Leonarda Kos, koja je proglašena najboljom golmanicom turnira. Ekipa u sastavu Morena Kožar, Heidi Esterreicher, Lucija Pantelić, Valentina Kucel, Karla Marija Funtek, Karla Pej, Ema Ivanić, Magdalena Šikulec i Leonarda Kos tijekom cijele sezone pokazala je iznimnu borbenost, zajedništvo i predanost, unatoč tome što je brojčano bila među manjim ekipama u natjecanju. Ovaj uspjeh rukometašica uz trenere Nenada Smiljanca i Gorana Ređepa, predsjednika kluba Krunoslava Pantelića i cijeli tim, predstavlja snažnu potvrdu kvalitetnog rada u klubu te najavljuje svjetlu budućnost ove talentirane generacije rukometašica. U sklopu Dana općine Legrad u centru Legrada u Kmičnoj Vuličnoj petici po prvi put je održana dječja utrka koja je okupila brojne mališane, roditelje i posjetitelje. Najmlađi trkači pokazali su veliki sportski duh, energiju i osmijehe koji su obilježili ovaj poseban događaj. Uz glasno navijanje publike svi sudionici uspješno su prošli stazu. Prva dječja utrka pokazala se kao pun pogodak te je obogatila program Dana općine Legrad, stvarajući uspomene koje će mališani i njihove obitelji dugo pamtiti. Spomenimo kako je utrka na 5 km i to odraslih započela u 21 sat. Okupila je rekreativce, sportaše i zaljubljenike u trčanje svih generacija. Sudionici su pokazali izvrsnu spremnost, upornost i sportski duh te uspješno svladali zadanu dionicu uz podršku brojnih mještana i posjetitelja koji su ih bodrili duž staze. Tko je sve trčao prvu Kmičnu Vuličnu peticu u Legradu, pogledajte u bogatoj fotogaleriji i na portalu Drava Info. Na prostoru Koprivničke streljane održan je turnir u streljaštvu zračnom puškom kojeg su organizirali Savez udruga Hrvatskog časničkog zbora Koprivničko-križevačke županije i Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice, a domaćin je bio Streljački klub Podravka. Branitelje su podržali župan Tomislav Golubić i pročelnica Aldijana Matić-Horvat, te koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. Koprivnički gradonačelnik u prigodnom je govoru istaknuo kako smo uspostavom slobodne i neovisne Hrvatske dobili priliku stvarati zemlju kakvu naši građani zaslužuju, a župan Golubić je uz čestitku Dana državnosti zahvalio braniteljima na nesebičnoj žrtvi koju su podnijeli tijekom Domovinskog rata, te poručio kako će županija uvijek stajati u svoje branitelje i s ponosom čuvati spomen na slavnu prošlost u kojoj je rođena slobodna Hrvatska. Gotova je sezona za momčadi koje se natječu u trećoj nogometnoj ligi Sjever. Jučerašnjim utakmicama kompletirano je 30. posljednje kolo. Podravina je svoj susret odigrala s Bilogorom i pobijedila 5-4 golom u 92. minuti. Junak je bio Silva koji je zabio pobjednički gol, ali i hat-trik. Pitomača je hvatala poziciju u top 5 po momčadi lige, a to su uspješno napravili pobjedivši Daruvar kod kuće. Nakon prvog dijela bilo je 2-0, a zatim na kraju 3-0. Đurđevački graničar u posljednjem kolu gostovao je u Kotoribi gdje nije bilo golova, rezultat je bio 0-0. Koprivnica je pak gostovala kod Fenjeraša Nedelišća i pobijedila golom Arijana Brkovića koji je pogodio u 69. minuti za 0-1. Na dnu tablice nakon 30 kola nalazi se Nedelišće kao zadnja momčad, Slatina kao predzadnja i Dinamo Domašinec kao treća najslabija. Točan broj momčadi koje će ispasti još se ne zna, ali cijelu listu i rezultate 30. kola možete pročitati na portalu Drava Info. A čak 4 utakmice 25. kola elitne lige igrane su jučer umjesto tradicionalno nedjeljom. Miklinovec je na svom travnjaku ugostio Mladost iz Kloštra Podravskog. Gosti su poveli preko Jana Fusića, ali Miklinovec se do poluvremena vratio, a onda u drugom dijelu preko Majetića, Kneževića, Nemčića i Herkulesa preokrenuo utakmicu. Valja napomenuti da su za Kloštrane zaigrali klupski veterani Matija Kovačić, Ivica Frčak i Dražen Fusić, a zamjene nisu imali. Zanimljiv susret igrao se i u Birju, gdje je gostovao Tomislav Radnik. Gledatelji su mogli vidjeti tri pogotka na utakmici. Ferdinandovac je dočekao prvaka tehničar iz Cvetkovca koji je pokazao zašto je prvak. U rezultatski njima nebitnoj utakmici pobijedili su s 2-3, a za goste su zabili Krušec, Marić i Kranc Blinder, dok su za domaćina pogađali Kutanjac i Horvat. Dodajmo da je domaćin imao samo dvije izmjene, od kojih je jedna bio trener Hrvoje Fuček koji je zaigrao od 70. minute. Kalinovac je s 3-1 pak pobijedio Bratstvo iz Kunovca, a jedini susret nižih liga bila je utakmica između Sabarije i Dragovoljca u trećoj županijskoj nogometnoj ligi, a to je Sabarija pobijedila s 2-1. Oba gola zabio je Domagoj Malčić. Više o svemu pročitajte također na portalu Drava Info.
1: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas, djelomice i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz maksimalnu temperaturu između 27 i 32 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 23.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: Podravski radio. Podravski radio.
1: Online.
2: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195-3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
2: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
4: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
6: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
6: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
6: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
7: Podravski radio. Podravski radio.

0: Podravski radio. Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: 10 sati i 30 minuta, 31. je svibnja i recimo danas svoj dan slavi grad Zagreb, glavni grad Republike Hrvatske i najveći grad u Hrvatskoj po broju stanovnika. Zagreb danas, dakle, slavi svoj dan.

0: Da, dan je grada Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske, čije šire područje okuplja više od milijun stanovnika. Povijesno gledajući, grad Zagreb izrastao je iz dvaju naselja na susjednim Bražuljcima, Gradeca i Kaptola, koji čine zapravo jezgru današnjeg grada. O postanku imena grada Zagreba postoje isto tako različite teorije. Po jednima se izvodi od glagola zagrepsti, odnosno ukopati, a po drugima se dovodi u svezu sa starim hrvatskim imenom za obalu Bereg, koju i danas koriste u krašičkom kraju gdje Zagreb i nazivaju Zabreg. Većina povjesničara danas smatra da ime Zagreb ima svoj korijen u složenici Zagreb, to jest mjesto za utvrdom ili pak za brdom, a u novije vrijeme je prihvaćenija i teorija o tome da je prije osnivanja Zagrebačke biskupije i naselja na Kaptolskom brdu, ondje je postojao samostan posvećen svetom Gabrielu, dakle San Gabriel ili za Gabriel, od kojeg je u konačnici Zagreb dobio ime. Da, sve su to uglavnom teorije, a Zagreb se nekao da zvao i Agram, što se i danas može vidjeti na starim kartama i dokumentima. Kad govorimo o našem glavnom gradu, evo nekih možda malo zanimljivih i manje poznatih činjenica. Zagrebačka uspinjača, recimo, smatra se jednom od najkraćih žičanih željeznica za javni prijevoz na svijetu, duga je samo 66 metara, a ono što znamo da svaki dan točno u podne iz kule Lotrščak puca grički top, a to je tradicija koja traje još od 19. stoljeća. Ime Zagreba prvi put je pisano i zapravo prvi zapis i spomen grada datira iz 1094. godine, a Maksimir je jedan od najstarijih parkova u ovom dijelu Europe i omiljeno mjesto za šetnje i rekreaciju. Da, sve je to naš Zagreb.
1: Mome gradu iznad sebe darujem toplinu svijeta, kada vjetar s Medveščaka krošnje javora zaplete, kad udar iz Griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drug.

davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu.

Matti. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

0: Da, dan, svoj dan danas slavi grad Zagreb. 10 je sati i 38 minuta, idemo se još malo više posvetiti ovom datumu.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Na današnji dan prisjećamo se evo i Vatroslava Lisinskog, skladatelja koji je preminuo 31. svibnja 1854. godine. Preminuo je i hrvatski domoljub Branko Jelić 1972. godine i skladatelj Đelo Jusić 2019. A rođeni na današnji datum su između ostalih Josef Haydn, austrijski skladatelj 1809. godine, bio je skladatelj i dirigent. Zatim je rođen američki pjesnik Walt Whitman 1819. godine. On se smatra jednim od najznačajnijih pjesnika američke književnosti. Rođen je američko-mađarski matematičar John George Kemeny 1926. godine. Isto tako i engleski bubnjar John Bonham 1948. On je zapravo bubnjar i član jedne od najpoznatijih rock grupa svih vremena, Led Zeppelina. Rođen je glumac Colin Farrell 1976. američki košarkaš Nate Robinson 1984. jedna od najboljih svjetskih tenisačica Iga Świątek 2001. godine, a na tu ću listu još staviti i Tonija Cetinskog, koji je rođen upravo na današnji datum 1969. godine u Puli. Mislim da o njemu i ne treba puno govoriti, njegova glazba govori sama za sebe. Toni Cetinski čak je odlikovan i redom Danice Hrvatske slikom Marka Marulića za doprinos hrvatskoj kulturi, višestruki dobitnik Porina s brojnim nagradama i struke i publike. Volimo ga slušati i mi.

0: Da, Toniju Cetinskom čestitamo rođendan koji slavi danas. 10:44, a danas je ujedno i svjetski dan nepušenja s ciljem podizanja svijesti o štetnim posljedicama pušenja i važnosti zdravih životnih navika. Obilježavamo i ovaj dan, a pušenje je, znamo, jedan od najvećih zdravstvenih rizika povezanih s brojnim bolestima koje utječu na kvalitetu života. Pa eto, možda upravo današnji dan na lijepom svježem zraku bude vam poticaj da se odreknete i odviknete od ove štetne navike.
1: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Podravski radio.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 € po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
7: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
8: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
7: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
8: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
7: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
8: To je prava supermoć.
7: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
7: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
9: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.

Vijesti. Dobar dan u vijestima. Rast cijena goriva, manjak vozača i sve veći troškovi poslovanja ozbiljno pritišću domaće prijevoznike. Hrvatska i dalje nema model povrata dijela trošarina za prijevoznike, iako gorivo čini više od 40% njihovih ukupnih troškova. Biti prijevoznik u Hrvatskoj nikad nije bilo zahtjevnije, tvrde dugogodišnji prijevoznici. Guša ih rast cijena goriva i visoke trošarine, a za razliku od nekih europskih zemalja prijevoznici tereta ne dobivaju povrat trošarina. Zahtjev za uvođenje subvencija uputili su vladi. Među gorućim problemima su i nedostatak vozača, stari vozni park, gužve na graničnim prijelazima i nedostatak digitalizacije u tom sustavu. Niz je, kažu, dug. Tvrde da su plaće vozača od 1500 eura na više ipak ne uspijevaju privući nove radnike. Morat će, kažu, zapošljavati više vozača iz trećih zemalja, unatoč tome što se s nekima slabo sporazumijevaju i unatoč tome što ne mogu provjeriti podrijetlo njihovih vozačkih dozvola. Posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za ekonomiju Velibor Mačkić oštro je jučer komentirao vladin antiinflacijski paket, ustvrdivši da je zapravo riječ o akciji spašavanja proračuna, a da je tragikomično to što bi mjere mogle polučiti i kontraefekt, to jest povećati inflaciju. Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna. Ovo je, rekao bih, kombinacija panike i naravno onog dobrog starog upravljanja dojmom, izjavio je Mačkić na marginama HNB-ove 32. međunarodne ekonomske konferencije u Dubrovniku. Naime, vlada je paket mjera predstavila na sjednici u četvrtak, a porezne mjere, koje će stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine, uključuju oporezivanje prekomjernih bruto marži, izmjene oporezivanja paušalnog obrta te paušala koji plaćaju pružatelji usluga kratkoročnog najma, kao i ukidanje oporezivanja mirovina. Mačkić je rekao da se na prvoj godini fakulteta uči da promjena politike vodi i promjeni ponašanja, stoga smatra i da će najavljeno povećanje poreza paušalnim obrtnicima i iznajmljivačima dovesti do toga da će ih dio to prevaliti u više cijene. Iz svijeta. Izraelska vojska je danas objavila da se njezina kopnena operacija protiv proiranskog pokreta Hezbollah širi na druga područja nakon prelaska rijeke Litani u južnom Libanonu. Vojska je prešla Litani i proširila svoje operacije protiv ciljeva Hezbollaha sjeverno od rijeke. Operacija se širi na druga područja, priopćili su na platformi X. Prelazak Litanija oko 30 km sjeverno od granice s Izraelom najavio je i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je prethodno izjavio da je veliki dio južnog Libanona sada borbena zona, unatoč primirju koje je teoretski bilo na snazi. A Papa Lav XIV. Je tijekom molitve za mir u Vatikanu pozvao na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Nitko ne bi trebao bježati iz svog doma zbog prijetnji bombama, rekao je Lav, poglavar 1,4 milijarde katolika u svijetu. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, rekao je, dodavši da nevini više ne smiju prolijevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima tenzija i sukoba, rekao je Papa. Papa se također obratio pojedincima, rekavši da svatko ima osobnu odgovornost. Svi ljudi mogu pridonijeti miroljubivom društvu malim, ali važnim koracima, rekao je Papa, pozivajući se na ustezanje od verbalnog i fizičkog nasilja jednako u dnevnom životu kao i na društvenim mrežama. Ovo je bila druga velika papina molitva za mir. U travnju, njegovo oštro upozorenje o zabludama svemoći, koje postaju sve nepredvidljivije i agresivnije, izazvalo je tada iritaciju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump je tada verbalno napao američkog Papu, a njegov odgovor punio je naslovnice

0: su slavili po 6 puta, dok Barcelona ima 5 naslova. Ukupno su 24 kluba barem jednom osvojila elitno natjecanje starog kontinenta. Najviše titula, 20 njih, otišlo je u Španjolsku. Engleski klubovi slavili su 15, a talijanski dosad 12 puta. Vrijeme danas do kraja dana djelomice i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz najvišu temperaturu od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 24.
1: Slušali ste Vijesti.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Posttrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Posttrend Glogovac Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
5: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
6: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Pax od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno 2 proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
7: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
8: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika? Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
9: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
10: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
10: Prodaj,
8: kupi,
10: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
11: Dragi, auto je stao.
12: Ma ne.
11: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
12: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
13: Halo, Autolončar, izvolite.
12: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
13: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
11: Oldtimer, stvarno?
14: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
15: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
4: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
3: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.
4: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
5: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Podravski radio.
9: Dobar dan.
10: Iz srca Podravine.
9: Iz srca Podravine.
10: Srca Podravine.
9: Đurđevac.
8: Podravski radio. Tvoj signal

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Poštovani slušatelji Podravskog radija, moje ime je Tena Moslavac i učenica sam 3. B razreda gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, te vas pozdravljam na početku radio emisije 5 do 12. Danas su ovdje sa mnom učenice 2. razreda Cindy Bingula, Nika Rončević i Lana Gračan, te profesorica Ana Huzjak. S njima ćemo danas razgovarati o projektu Speak Up, reci to glasno, te suradnji s učenicima talijanske škole u gradu Palermo. Naime, moje gošće i ja smo prošli tjedan zajedno s Anom Lenardić, Reom Lončar, Laurom Konjarek, Marijanom Markov, Antonijom Bosorić i Jakovom Lakarom te pedagoginjom Jasnom Horvat Vlahović provele na Siciliji radeći na projektu s našim partnerima. Cindy, možeš li nam za početak reći o kakvom se projektu radi?
2: Znači, radi se o Erasmus Plus projektu u čijem je naša tema znači bila Speak Up, odnosno sam naziv projekta, reci to glasno, u kojem smo poboljšavali svoje komunikacijske vještine i upoznavali se s učenicima iz Palerma, odnosno oni su došli na razmjenu u Hrvatsku i isto tako smo mi išli na razmjenu u Palermo. Tamo smo učili o njihovom načinu života, načinu školovanja i uglavnom općenito smo se upoznavali s njihovim gradom i njihovom kulturom.
1: Kojim ste se sve aktivnostima bavili prije nego ste otputovali u Palermo?
2: Prije putovanja u Palermo imali smo različite radionice u kojima smo poboljšavali svoje komunikacijske vještine. Znači, od početka samih upoznavanja, na primjer da se zbližimo ko ekipa, što je doprinijelo samom zajedništvu u grupi, komunikaciji i razumijevanju. Isto tako imali smo radionice, na primjer, oko izlasku iz komfort zone, gdje je svako imao, na primjer, neki zadatak u kojem je morao izaći iz svoje komfort zone, što je za neke možda bilo izazovno, ali samim time smo napredovali. Isto tako imali smo i intervjue sa osobama koje se često nalaze u medijima i moraju komunicirati s javnošću. Posjetili smo isto tako i sveučilište Sjever u Koprivnici, gdje smo imali radionicu sa studentima 2. godine ekonomskog fakulteta i tamo smo provodili radionicu u sklopu ovog projekta.
1: Trebamo spomenuti da su učenici iz partnerske škole već boravili u Đurđevcu tijekom travnja. Nika, kako je izgledao taj tjedan?
3: Pa evo, taj tjedan je bio jako zanimljiv. Prvi dan, ponedjeljak, kad su oni stigli, cijela naša ekipa ih je dočekala ispred škole. Oni su stigli autobusom sa zračne luke iz Zagreba. Odveli smo ih doma, svako doma na ručak. I kasnije smo se vratili u školu kako bi imali radionice. Već drugi dan smo ih vodili na izlet na Plitvička jezera, gdje smo također po povratku kući stali i u Zagreb, kako bi malo posjetili i Zagreb. Kroz ostale dane, kroz tjedan smo imali razne radionice u školi sa našom profesoricom i pedagogicom i ostalim učenicima, gdje smo također razvijali svoje komunikacijske vještine, upoznavali smo se međusobno smo se družili. Također svaki dan na večer smo se zajedno družili jedni kod drugih i kako je došao i vikend, nismo imali u školi nikakve radionice, no s njima smo posjetili i jezero Čingilingi i na večer se družili u Goricama i kako bi taj tjedan svi zajedno završili, smo napravili u nedjelju zajednički roštilj.
1: Već 2 tjedna nakon gostovanja naših partnera u Đurđevcu, otputovali smo na Siciliju. Lana, možeš li nam reći nešto o aktivnostima u Palermu?
4: Mogu. Evo, prvi dan smo imali radionice u školi gdje su nam učenici prezentirali o samoj Siciliji, njihovoj školi i o dojmovima iz Hrvatske. Troje učenika nam je pripremilo kratki glazbeni program i kasnije smo išli u obilazak njihove škole. U drugom danu išli smo busom na izlet u dolinu Hramova u Agrigentu na Siciliji. Treći dan, obilazak samog Palerma, razgledavali smo centar Palerma, razgled građevina, parkova, vrtova i razgledali smo katedrale. Četvrti dan nam je svima bio najzanimljiviji jer smo išli na izlet u Cefalu. Cefalu je mali gradić koji spada pod Palermo. Tamo smo razgledavali planine i utvrde. imali smo prekrasan pogled na more i gledali smo prirodu. Zatim smo išli u razgled još jedne katedrale u Cefalu i na večer smo išli u najzabavniji dio ovog projekta u Siciliji, a to je bilo kuglanje, gdje smo igrali zabavne igre i išli smo na automate u Palermu. To nam je svima bilo jako lijepo. Peti dan imali smo slobodno vrijeme i svi skupa smo na večer izašli u grad na piće. Nakon toga šesti dan imali smo roštir kod jednog Talijana Simoneta. Tamo smo se svi skupa podružili, bilo nam je jako lijepo. I na kraju sedmi dan vratili smo se u njihovu školu, došli smo pod certifikate i oni su nam se zahvalili na dolasku i na večer smo se vratili kući.
1: Koje razlike u obrazovnom sustavu si uočila između naše gimnazije i partnerske srednje škole?
4: Prva stvar koju sam uočila je da smo mi imali više priprema i više radionica u školi. Dok su oni bili tu kod nas, mi smo bili skoro pa svaki dan u školi na radionicama, dok kod njih smo bili u školi samo prvi i zadnji dan. I mi smo mala škola, oni su jako velika škola, više od 800 učenika. Mi smo mali, ja mislim da smo mi više povezani nego oni. To smo vidjeli u njihovoj grupi, da nisu bili baš toliko povezani. A što se tiče njihove srednje škole Palermo, oni imaju puno više starijih učitelja, to mi je rekla moja hostica Iris. Kod njih nema puno mladih učitelja, pa možda nema niti toliko novih promjena u školi, kao što mi na primjer imamo dan drugačije nastave, nemaju neke možda tak kreativne radionice i oni imaju razrede od A do I, K, mi imamo samo A i B razred i zajedničko nam je što ih je malo u razredu, njih je 10 do 15 u razredu, također je i nas.
1: Nika, koje kulturološke posebnosti si uočila tijekom svog boravka u Palermu?
3: Pa evo, Palermo je jedan od kulturno najbogatijih gradova Mediterana. On je poznat po arapsko-normanskoj arhitekturi koja je zapravo pod zaštitom UNESCO-a. Posjetili smo mnoge crkve, palače i katedrale, katedralu u samom centru Palerma. Također i ulične tržnice koje su identitet tog grada, gdje se nalaze, znači, mnogi suveniri i taj veliki market. Također posebna gastronomija i street food kultura koju smo isto tako vidjeli na ulicama Palerma i mnogu tu hranu i sami probali. I sicilijanska kultura zapravo naglašava obitelj, lokalnu zajednicu i tradicionalne festivale koje smo također imali priliku vidjeti. I on je poznat po živahnim ulicama, po buci i samom prometnom kaosu koji smo svaki dan mogli uočiti i zapravo sami i doživjeti.
1: Cindy, što bi ti izdvojila kao najvrijedniju vještinu, uspomenu ili iskustvo koje ćeš ponijeti iz ovog projekta?
2: Mislim da je najvrijednija vještina koju sam stekla ovim projektom komunikacija i samosnalaženje u novom okruženju. Morali smo se sporazumijevati na engleskom jeziku, što je možda nekima od nas bio izazov, upoznavati nove ljude i prilagoditi se drugoj kulturi, drugačijem mentalitetu i samom funkcioniranju ljudi. Pa sam zbog toga postala, ja bih rekla, otvorenija i možda sigurnija u sebe, svoju komunikaciju i sam engleski jezik. Isto tako, iz ovog projekta ponjeću uspomene s puno novih ljudi, upoznala sam stvarno puno predivnih ljudi, što iz svoje grupe, što iz talijanske grupe i evo s nekima se možda sad češće i družim i razgovaram i stvarno sam zahvalna i na svemu što sam tamo upoznala, na svim ljudima koje sam tamo upoznala i s kojima sam se ovdje zbližila. Isto tako postala sam zahvalnija za svoju državu, za sam prostor u kojem živimo i način života nakon što sam vidjela sve što se tamo događa, na primjer.
1: Lana, što bi ti izdvojila kao najznačajnije za svoj osobni napredak?
4: Pa evo, ja sam izašla iz svoje zone komfora jer sam izašla iz Hrvatske sama. Prvi put sam otputovala bez svojih i to mi je baš značilo. I prvi put u životu sam letela s avionom, to mi je isto bilo jedno baš fora iskustvo. Opet sam letela bez svojih, ali imala sam tu svoju ekipu i bilo mi je baš lijepo i drago, nije me bilo toliko strah. Ali možda najznačajnije je to što sam naučila kako komunicirati s ljudima koje ne poznajem, koje sam upoznala prvi put, a da ne nastane ona neugodna tišina. Inače sam vrlo otvorena i mogu pričati sa bilo kim, ali dok su u pitanju osobe koje ne poznajem i još osobe koje pričaju drugi jezik, uvijek nastane možda neka neugodna tišina, a tu na ovom Erasmusu kroz sve radionice sam uspjela nekako naučiti kako da suzbijem tu neugodnu tišinu i da se upoznam s ljudima na lagan način.
1: Nika bi li i drugima savjetovala da se uključe u Erasmus projekte i zašto?
3: Pa evo, sigurno bih i drugima preporučila Erasmus projekte zato što oni na neki način pružaju iskustvo koje se teško može dobiti u školi ili kroz svakodnevni život. Kroz te Erasmus projekte upoznaješ nove ljude, nove

0: Evo.
1: Profesorice Huzjak, kako ste vi zadovoljni ovim projektom i provedbom Erasmus programa u našoj školi?
2: Pa evo, kolegica Jasna Horvat Vlahović, koja je bila suvoditeljica ove projektne aktivnosti sa mnom, i ja smo izuzetno zadovoljne sa provedbom ove projektne aktivnosti koju smo zajedno osmislile. Zadovoljne smo sa evo ovih naših 10 učenika, 9 djevojaka, imali smo samo jednog mladića koji se morao evo snalaziti sa jako puno ženske energije. Bavili smo se intenzivno komunikacijskim vještinama zato što smatramo da su komunikacijske vještine temelj svakog uspješnog odnosa, bilo da se radi o partnerskim odnosima, prijateljskim odnosima, odnosima u školi ili jednog dana na radnom mjestu. Tako da nam je bilo jako važno da se bavimo upravo ovom temom i evo svi su Sudionici su dali veliki doprinos, puno su radili tijekom cijele godine, imali smo puno radionica, sastanaka, različitih izazova u koje su se morali upustiti, trebali su izaći iz svoje zone komfora i mi smo evo stvarno jako ponosne na sve njih jer su u tome uspjeli. Što se tiče provedbe samog programa tijekom ove školske godine, imamo razloga biti ponosni s obzirom da je ove godine naša gimnazija postala nositelj Erasmus oznake izvrsnosti. To je oznaka izvrsnosti koja predstavlja priznanje najuspješnijim akreditiranim organizacijama u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te općeg obrazovanja. Ona je nekakav rezultat već 14 godina uspješnog i intenzivnog rada na Erasmus projektima i ovim putem ja se želim ujedno i zahvaliti svim svojim kolegama koji su intenzivno radili s puno ljubavi, puno predanosti i strasti na Erasmus projektima kroz ovih 14 godina kroz koje smo uspješno uključili više od 150 učenika i jako puno nastavnika, tako da je evo to na razini agencije prepoznato i mi smo ove godine dobili tu oznaku izvrsnosti koja vrijedi naredne 3 godine. Što to za nas znači? To znači da su naša izvješća koja smo podnosili u zadnje 3 godine bila ocijenjena najvišim ocjenama i to nam daje nekakvu ulaznicu za novi krug akreditacije. Ova sad 4. godina nas je privela lagano kraju, znači još sljedeća školska godina je dio našeg prvog kruga akreditacije, nakon kojeg se naravno nadamo da ćemo akreditaciju produžiti na novih 5 godina. Što se tiče same ove školske godine, svake godine nam je program sve intenzivniji i intenzivniji, dobivamo sve više sredstava, na to smo jako ponosni, tako da evo u ovoj školskoj godini sveukupno smo organizirali 3 grupne učeničke mobilnosti za 29 učenika. Imali smo isto tako 3 domaćinstva u našoj školi, dakle učenici iz 2 različite škole u Italiji i 1 škole u Nizozemskoj su posjetili našu školu. 3 nastavnika je sudjelovalo u tečajevima. Jedna nastavnica je pratila nastavu u školi u Italiji, znači proveli smo job shadowing. Imali smo 1 pozvanu stručnjakinju, Martinu Kvarantan-Šmitran, koja je za naše učenike, znači za sve učenike naše škole provela radionice, isto tako narednog dana provela radionicu sa svim nastavnicima. To je znači jedan novi oblik Erasmus aktivnosti koji smo uveli ove školske godine, znači malo smo proširili taj spektar aktivnosti i isto tako ove godine prvi put smo proveli aktivnost podučavanja, znači da je jedan nastavnik, konkretno ja sam bila u Španjolskoj i podučavala učenike u Španjolskoj tjedan dana.
1: Možete li nam za kraj reći koji su vaši daljnji planovi u Erasmus programu?
2: Evo, kao što sam već rekla, svake godine dobivamo sve veću količinu financijskih sredstava, što je jako veliki uspjeh, s obzirom da budžet ne raste toliko, a broj korisnika Erasmus programa raste stalno. Tako da evo, ove godine nam je odobren budžet od 55.000 €, što ćemo naravno raspodijeliti prvenstveno na aktivnosti organizirane za učenike, tako da nam je u planu da imamo opet otprilike 30 učenika naše škole koji će biti uključeni u kratkoročne mobilnosti. Ono što ćemo ponovno ove godine provesti, a imali smo malu pauzu od toga, to su dugoročne mobilnosti učenika. Dakle, 2 učenice iz naše škole će na jesen na mjesec dana otputovati u Francusku i tamo će pohađati školu. Već ove godine, znači evo upravo ovog tjedna, 2 učenice iz Francuske došle su kod nas i one će boraviti ovdje mjesec dana. Osim toga, ponovno ćemo imati pozvane stručnjake u školi, u većem obimu ćemo provoditi aktivnosti podučavanja, planiramo također i tečajeve i job shadowing kao i svake godine do sad, samo u još većem broju nego što je to bilo prije.
1: Hvala vam na vašim odgovorima, bilo je

doista zanimljivo slušati o vašim iskustvima, a s obzirom da sam i sama bila sudionica ovog projekta, mogu potvrditi da je ovo doista bilo lijepo i vrijedno iskustvo. Poštovane slušateljice i slušatelji Podravskog radija, hvala vam što ste bili s nama u još jednoj emisiji 5 do 12, u kojoj smo ovog puta govorili o Erasmus projektu Speak Up, reci to glasno, Đurđevačke gimnazije te Erasmus putovanju na Siciliju. S vama su danas bile profesorica Ana Huzjak i učenice gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, Nika Rončević, Cindy Bingula, Lana Gračan i Tena Moslavac kao vaša voditeljica. Hvala vam na pozornosti i do idućeg slušanja.

Neću komplicirati, pisat glupe stihove. Mogu se potruditi, ali riječi neću naći. Jer to što ti si meni, ja tebi nikad neću biti.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
2: Živjeli mladenci!
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne.

Podravski radio. Podravski radio HR 87.6.

0: Raski radio.
1: Noć u svijeće, jutro sa pticama, ti si mi lijepa, ljepša no ikada. Ne dam te nikome,

0: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju u utorak 2. lipnja bez električne energije će biti u Repašu od kućnog broja 148 do 154 parni brojevi i od 151 do 155 neparni, a sve u vremenu od 8.30 do 13 sati, poručuju to iz Elektre Koprivnica i mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
6: Kronika tjedna.
7: Dobar vam dan u Kronici tjedna Podravskog radija. Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske, na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života položen je vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca predvođeno gradonačelnikom Hrvojem Jančijem te Marijanom Ružmanom, zamjenikom direktora turističke zajednice grada Đurđevca. Tom su prigodom zapaljene i svijeće kod spomenika hrvatskim braniteljima, odajući počast njihovoj žrtvi, hrabrosti i doprinosu stvaranju neovisne i suverene Republike Hrvatske.
6: Kronika tjedna.
7: Nepunih mjesec dana ostalo je do 58. Picokijade, a tijekom posljednjeg vikenda u lipnju Đurđevac će ponovno postati velika pozornica tradicije i kulture, potvrđujući status jedne od najznačajnijih turističkih i kulturnih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Kako je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija istaknuo direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, pripreme su u punom jeku.
8: Svaki dan imamo sastanke s udrugama, pripremamo dio onih već tradicionalnih manifestacija koje svake godine su dio Picokijade, a dio imamo naravno i nekih noviteta. Neke nove stvari se već i naziru, ljudi mogu vidjeti, znači tu su nezaobilazni bedemi koje vidimo da polako svakog dana se radovi približavaju zapravo nekom svojem kraju i svaki dan vidimo da je tam nešto novo, znači sad su već lagano krenuli i sa zidom zidanjem zida, tako da to bude jedna od stvari koja bude itekako novitet u samom scenskom prikazu, tako da jedva čekamo da vidimo, znači, tu novu scenu koja uz te bedeme, naravno tu je nova fasada na starom gradu, znači to će biti i projekcija se na kraju krajeva koja ide u legendi bude bolje vidla i to bude podiglo svakak cijelu priču i dalo neku novu dimenziju. Što se tiče same legende, tu smo evo sretni što je bio taj saborski amandman našeg saborskog zastupnika gospodina Željka Lackovića, kojemu možemo biti zahvaliti što nam je pribavilo evo peneze, kak bi rekli, za taj bedem, i sad ga evo jedva čekamo. Ono kaj odmah mogu reći, znači puno me ljudi pita jel bude spremno, čak ima i pitanja jel bude legende, znači naravno da bude, to nije uopće niti malo, niti bilo sporno, znači ono doslovno moram ljudima reći, znači i legenda ide 100%, sve bude spremno, sve bude na vrijeme, znači 22. tamo u tjednu prije Picokijade kreću probe, kao i svake godine. Odmah koristim priliku i za to da pozovem sve, znači zainteresirane sve koji žele biti dio legende, da se kao i svake godine u nedjelju još budemo objavili točno vrijeme, da se znači prijave, da se pridruže, da budu dio ovog velikog scenskog spektakla, jer dok nas neko pita za Picokijadu, onda ono kaj im najlakše uvijek kažemo, to je predstava na otvorenom gdje sude ono više stotina ljudi, profesionalni redatelj Krešo Dolenčić, znači ove godine sa nama, i puno, puno naših domaćih ljudi, udruga statista koji se uključuju i s ponosom budu dio legende u Picokijima.
7: Najavio je Bažulić te istaknuo kako će i ova Picokijada dodatno pojačati do sad već odlične turističke brojke.
8: Imamo opet dobre brojke, sad škola završava ranije, čini mi se, ove godine, tako da sa završetkom škole u biti završavaju organizirani dolasci osnovnih srednjih škola i vrtića. Brojke su kao i lani, znači imamo preko 7000 posjetitelja u ovom proljetnom dijelu, što je jako dobro. Naravno tu u tom jednodnevnom izletu uključeni su, da opet spomenem, Muzej grada Đurđevca, Posjetiteljski centar Đurđevački pjesci, Hrvatska Sahara, Zoološki vrt sa našim devama. Tu je isto tako i udruga Sveti Juraj sa prikazom legende. Evo, rekli su mi zanimljivu informaciju da sad u 3 dana imaju čak 9 prikaza legende, što nisu nikad imali toliki interes, tako da brojke su, ono, ne samo u lanjskoj razini, nego vjerujem da su i bolje dok se sve skupa zbroji. I dalje vlada veliki interes za Đurđevcom kao kontinentalnom destinacijom za jednodnevni izlet. Naravno, cilj nam je i to proširiti, da danas sutra dobimo i turiste koji će prenoćiti. Radimo i na tome, ali što se tiče ovih jednodnevnih, opet se možemo pohvaliti sa jako dobrim brojkama i nadamo se da će se to nastaviti i na jesen i u idućim godinama koje dolaze.
7: Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija.
6: Kronika tjedna.
7: U Društvenom domu Ferdinandovac održana je konferencija povodom predstavljanja napretka projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture u sklopu aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete na području općine Ferdinandovac, a u sklopu obilježavanja dana općine. Direktor komunalija Tomislav Kolarić predstavio je dosadašnje aktivnosti projekta, značaj projekta aglomeracije, dinamiku i tijek radova, te planove za daljnju realizaciju infrastrukturnih zahvata na području općine.
9: Riječ je o projektu vrijednom 57,7 miliona eura koji je financiran u najvećem dijelu iz sredstava Europske unije. Kroz ovaj projekt izvedeno je blizu 4000 kućnih

0: infrastrukturni projekt na našem području u povijesti?
1: Ovo je najveći infrastrukturni projekt na našem području u povijesti. On traje već, radovi traju 5 godina, odnosno ovo je 5. godina radova. I zapravo je toliko velik i opsežan da ga ljudi uzimaju pod normalno, ono, odvija se nešto i događa se. Nije to baš tako, ono, normalno. Svaki projekt ima neke svoje ključne momente i faze. Ovaj imao 2 jako bitne faze. Jedna je bila nakon što je pripremljen projekt prije 10 godina, 2018. tamo kod prijave projekta, kad smo mi skoro ispali iz financiranja. I druga faza koja je bila jako bitna je nakon provedenih nabava za radove, a sve nabave su probile procijenjene vrijednosti, trebalo je osigurati dodatna sredstva za provedbu projekta, kad su nam rekli da maknemo neke dijelove i da, ono, idu samo neki, a ostali će kao ono u drugom krugu. Dakle, mi nismo na to pristali, išli smo rješavati. Znači, zbog tih stvari je bitno da imamo čovjeka u Zagrebu koji nam može pomoći u takvim bitnim trenucima. I zapravo radimo ono što je danas normalno u 21. stoljeću, a to je da ljudi imaju osnovnu infrastrukturu za život, da bi mogli koristiti ove lijepe prirodne ljepote i kvalitetu života koju mi stvarno imamo. Znači, završetkom ovog projekta značajno se diže kvaliteta života, koliko će toga ljudi biti ili ne svjesni, imat će to pod normalno, ali naša obveza je kao i javnih dužnosnika, ali i komunalne tvrtke, da osiguramo najbolje moguće uvjete, da svi oni koji žele živjeti, da imaju uvjete kao u velikim sredinama.
0: Nakon konferencije za medije, na kojoj se okupio popriličan broj mještana, prisutni su obišli novo izgrađeni uređaj za pročišćavanje vode.
2: Kronika tjedna.
0: U Domu kulture u Đurđevcu održano je obilježavanje Nacionalnog dana udomiteljstva u organizaciji Županijske službe Koprivničko-križevačke Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Okupljenima su se prigodnim riječima obratili predstavnici Županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji su istaknuli kako na području naše županije trenutno djeluje 188 udomitelja. Naglasili su kako je Đurđevac poznat po velikom broju udomitelja, te je posebno značajno što se upravo ovdje obilježava ovaj dan, a pohvalno je što grad ima brojne mjere potpore za udomitelje. Gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči istaknuo je kako je Đurđevac ponosan na dugu tradiciju udomiteljstva i velik broj obitelji koje su kroz godine otvorile svoja vrata djeci i osobama kojima je potrebna pomoć i sigurno obiteljsko okruženje. Sve nazočne pozdravile su i predsjednice lokalnih udruga udomitelja Dubravka Čordašev, predsjednica udruge udomitelja za djecu Osmih i Đurđevca, te Valentina Kovaček, predsjednica udruge udomitelja za odrasle osobe Molvarski topli dom iz Molvi. Čestitke udomiteljima uputio i upravitelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad Županijske službe Koprivničko-križevačke županije Daniel Rušak, te ispred županije Marijana Lokotar. Poseban dio programa bila je dodjela 25 jubilarnih povelja udomiteljima za dugogodišnji doprinos i predanost udomiteljstvu, čime je još jednom istaknuta važnost njihove uloge u društvu. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupila je udruga Sigečko srce Kud Gruntovec s predstavom Smrtna vura, nakon čega je za sve sudionike organizirano zajedničko druženje uz zakusku.
2: Kronika tjedna.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac ostvarilo je veliki uspjeh prijavom svog prvog europskog projekta pod nazivom Zajedno u srcu Podravine, vrijednog gotovo 300.000 eura. Projekt je sufinansiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus i državnog proračuna Republike Hrvatske, a provodit će se tijekom 3 godine od 1. lipnja. Ugovor za provedbu projekta ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac Sofija Paša potpisala je 25. svibnja. U sklopu projekta bit će zaposlene 3 osobe koje će sudjelovati u organizaciji i provedbi aktivnosti usmjerenih na poticanje aktivnog starenja te kvalitetnijeg života starijih osoba i umirovljenika. Projekt će se provoditi u suradnji s brojnim partnerima, udrugom osoba s intelektualnim teškoćima i njihovih obitelji Mali princ, udrugom Malo drvo Đurđevac, udrugom Matice umirovljenika grada Đurđevca, udrugom Gerontodomaćica Susret, udrugom žena grada Đurđevca te gradskim društvom osoba s invaliditetom.
2: Kronika tjedna.
0: Kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu u Koprivnici održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima te svim žrtvama Domovinskog rata odali su predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te brojni građani. Među okupljenima bili su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odali počast svim stradalima. Tom je prigodom istaknuta važnost očuvanja uspomene na žrtvu hrvatskih branitelja i svi koji su dali svoj

0: doprinos stvaranju, obrani i slobodi Republike Hrvatske.
1: Kronika tjedna.
0: Prošle je godine Koprivničko-križevačka županija prvi put u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva provela projekt nabave besplatnih bilježnica za sve osnovnoškolce. Obzirom na to da je ova inicijativa izuzetno dobro prihvaćena u svim županijskim školama, nastavljaju s projektom i sljedeće školske godine, također u suradnji s gospodarstvenicima i obrtnicima. Ove su godine kao novost raspisali natječaj za oslikavanje naslovnice bilježnica, gdje će naslovnice bilježnica krasiti dječji radovi škola kojima je županija osnivač. Naziv natječaja je naslovnica budućnosti koji će promicati vrijednosti obrazovanja, zajedništva, identiteta i pripadnosti lokalnoj zajednici. Na natječaj su pristigla 133 učenička rada iz 14 županijskih škola, od kojih je odabrano 13 radova koji će krasiti naslovnice bilježnica. Radove su razgledali i župan Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn, te pročelnice Marijana Lokotar, Marina Jakšić i Nikolina Valent sa suradnicima.
1: Kronika tjedna.
0: U društvenom domu u Novom Viru održan je kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika Koprivničko-križevačke županije koji je sazvao župan Tomislav Golubić. Uz domaćina sastanku su prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn, gradonačelnik grada Križevaca Tomislav Katanović, zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Ksenija Ostriš, načelnik općine Kalinovac i saborski zastupnik Darko Sobota, kao i načelnici ostalih općina s područja županije te pročelnici upravnih odjela Koprivničko-križevačke županije. Raspravili su niz važnih tema vezani uz funkcioniranje lokalne samouprave i aktualne projekte na području županije, a na dnevnom redu našli su se i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika kolegija, pri čemu je za predsjednika kolegija izabran načelnik općine Peteranec Ivan Derdić, dok su za zamjenika izabrani načelnica općine Virje Kristina Filipović i načelnik općine Gornja Rijeka Darko Fištrović. Usvajanje poslovnika o radu, prezentacija novog zakona o priuštivom stanovanju, informacije o radu mobilnih ambulanti Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije te prezentacija odluke o uređenju prometa. Posebni gosti i prezentatori na kolegiju bili su Željka Fruk, ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, te Damir Jančijev, voditelj policijske postaje prometne policije policijske uprave Koprivničko-križevačke. Načelnik općine Novo Virje Mirko Rametović izrazio zadovoljstvo što je upravo Novo Virje domaćin ovog saziva kolegija.
1: Kronika tjedna.
0: Župan Tomislav Golubić obišao je radove na modernizaciji nasipa Komatnica Ledine, projektu koji provode Hrvatske vode s ciljem povećanja sigurnosti i stabilnosti obrambenog sustava od poplava uz rijeku Dravu. Obilasku su prisustvovali pročelnik Nenad Hunjadi, načelnica općine Hlebine Božica Trnski sa suradnicima, dok su detalje projekta i dinamiku izvođenja radova predstavili direktor vodnogospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu Milan Rezo te zamjenica direktora Ana Šelimber sa suradnicima. Predmetni nasip dio je vodozaštitnog sustava rijeke Drave, Komatnica Ledine, ukupne duljine 8,5 km, a tijekom visokog vodnog vala Drave u kolovozu 2023. na više mjesta zabilježena su značajna procjeđivanja, zbog čega su Hrvatske vode provele hitne intervencije i dodatno ojačale najkritičnije dijelove nasipa. Radovi se odvijaju više faza, a za nastavak aktivnosti u ovoj godini osigurano je dodatnih 525 tisuća eura. Ukupna vrijednost investicije za dovođenje nasipa Komatnica Ledine u potpunosti funkcionalno stanje iznosi 2,64 milijuna eura, čime će se dodatno povećati sigurnost stanovništva i zaštita okolnog područja od mogućih poplavnih ugroza.
1: Kronika tjedna.
0: Župan Tomislav Golubić i načelnica općine Hlebine Božica Trnski sa suradnicima su obišli završene radove na modernizaciji županijske ceste na dionici Drnje Hlebine Molve ukupne duljine 1450 metara. Ukupna vrijednost radova iznosila je 158,5 tisuća eura, od čega je gotovo 120 tisuća eura osigurala županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije, dok je preostali iznos financirala općina Hlebine. Načelnica Trnski hvalila je županu i županijskoj upravi za ceste na kontinuiranoj podršci ulaganjima u prometnu infrastrukturu na području općine Hlebine. Istaknulo je kako će nova cesta značajno povećati sigurnost svih sudionika u prometu te olakšati svakodnevno funkcioniranje mještana.
1: Kronika tjedna.
0: Svečanom sjednicom općinskog vijeća u društvenom domu u Ferdinandovcu obilježen je dan općine Ferdinandovac. Svečanost je okupila brojne uzvanike, pa je tako stigao župan Tomislav Golubić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, od kojih istaknimo đurđevačkog gradonačelnika Hrvoja Jančija. Stigli su i saborski zastupnik te predsjednik đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine i brojni drugi uvaženi gosti. gosti. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Ferdinandova Svjetoslav Grguljaš. Za govornicu je potom stao općinski načelnik Vjekoslav Maletić, koji se osvrnuo na realizirane projekte, one koji su u tijeku, ali i na one koji slijede.
2: Posao načelnika i općine je da osmisli projekt, da sprojektira, a na načelniku posebno je da nađe nekoga ko će pomoći u njegovoj realizaciji. To je naš posao. Bilo financijski, bilo logistički, i ja sam stvarno zahvaljujem svima koji su na tome radili, a ovom prilikom isto tako želim svima zahvaliti koji su doprinijeli nastanku, opstanku i razvoju općine Ferdinandovac od prijašnjih načelnika, prijašnjih članova općinskih vijeća, sadašnjeg općinskog vijeća, zaposlenika općine, Vlade Republike Hrvatske, resorna ministarstva, naša županija, županijske ustanove, poslovni partneri, udruge sa našeg područja koje su brojne i dobro rade, kao i samim mještanima, evo, čije sugestije su prilično, mogu biti vrlo često korisne. I kako volim za kraj reći, daj Bog zdravlja, Europska unija penezov, a za ostalo se bumo mi snaži.
0: Kazao je Maletić te čestitao na dolazeći dan državnosti, dan općine Ferdinandova, ste blagdan Svetog Ferdinanda Kralja, zaštitnika mjesta i župe. U ime prisutnih načelnica, načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratila načelnica općine Virje Kristina Filipović.
3: I stvarno evo možemo zaključiti da se u općini Ferdinandovac puno gradilo, a ono što mene osobno veseli, čime se ponosim kao rodom Ferdinandčanka, je to da se ovdje osjeti to zajedništvo, ta briga o tradiciji, ta dobrobit svakog stanovnika, tako da sam na to evo iznimno ponosna, to se osjeti evo kroz rad svih udruga, svih vas koji sudjelujete u organizaciji i u radu svakodnevnom općine i svih vas. Pa eto, to prilika da se i zahvali vama svima na tom uspjehu, da se zahvali na svemu što činite za općinu Ferdinandovac, za širu lokalnu zajednicu u smislu društvenog života, kulturnog života i sportskog i svakog drugog. Evo, moram spomenuti i suradnju nas čelnika, nas općina, između općina. Možemo se pohvaliti da je ta suradnja vrlo dobra, evo, potaknuta i od strane župana kroz održavanje kolegija. Evo, pa vam ja i na taj način zahvaljujem, jer zapravo svaka općina od svake druge može puno toga korisnoga i novoga čuti i naučiti.
0: Čestitke povodom dana općine uputio i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, na kraju svečanosti govorio je saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
4: Što znači život u jednom malom mjestu poput Ferdinandovca, što se treba napraviti? Ja odmah na početku želim čestitati načelniku i u ovom mandatu, ali i svima onima ranijima koji su dizali kvalitetu života u vašem mjestu. Jasno da je ona komunalna infrastruktura temelj ostanka, jer kada bi nove tehnologije došle u bilo koje mjesto, a ne bi bilo onih temeljnih komunalnih infrastrukturnih objekata, tada ne bi bilo niti uvjeta da ovdje ljudi ostanu živjeti, i vi ćete to, kao što se vidi iz priloženog, uspjeti napraviti za cijelo svoje naselje ravnomjerno. Drugi veliki problem koji se javi kad sve imate je pitanje demografije i depopulacije, i to upravo ovih naših krajeva, i na svima nama zajedno je da uz ove materijalne uvjete iznađemo načine kako život osigurati na našim područjima onakvim kakva priroda i naš okoliš omogućavaju da bude. Dakle, trebamo stvoriti jednu zajednicu u kojoj će ljudi željeti ostati, gdje će moći stvarati i gdje će moći realizirati sebe i svoj život isto kao da su u nekoj većoj sredini. Jasno da je to prostor za razvoj i napredak u poljoprivredi. S druge strane, imamo prekrasnu prirodu. Ako se naša rijeka Drava zove Europska Amazona, onda je ovo srce Europske Amazone, koja gotovo uopće nije turistički iskorištena. A što sve turizam donosi osim noćenja i lokalne potrošnje, kakvu to ugodu u svakom mjestu čini, to ćete vidjeti onog časa kada ovdje zaista zaživi turizam. To što imamo mi, taj okoliš u kojemu ljudi žive punim plućima, ali doslovno, svakako je jedna daleko veća vrijednost nego što vam može tehnologija iznad ove koju vi imate pružiti u bilo kojem gradu, kao što je to rekao vaš načelnik. Ja sam u Zagrebu, dio sam parlamentarne većine, surađujem sa onima koji su na vlasti, oni koji su u oporbi, oni će jednog dana bolje i oni govore da će, da se može bolje. To znamo svi mi, ali imamo otvorena vrata za sve projekte, neovisno o bilo kakvoj političkoj ili bilo kojoj drugoj orijentaciji, jer nama zajedništvo na ovom našem podravskom kraju jamči da ćemo i stvoriti ovdje turizam i dignuti rudnu rentu od koje možemo bolje financirati naše sve projekte i zajednički upreti i u razvoj poljoprivrede, ali i dovesti do toga da prestane ruralni poljoprivredni krajevi propadati, da zaustavimo taj pad i da stvorimo jedno novo vrijeme demografske obnove u kojoj ćemo moći reći zaista da rastemo neovisno o materijalnim stvarima, da nam počne rasti broj stanovnika i da imamo sve više stanovnika u našim mjestima.
1: Kronika tjedna.
0: Uoči svečane sjednice općinskog vijeća povodom obilježavanja dana općine Ferdinandovac u zbornici osnovne škole Ferdinandovac održano je potpisivanje ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije škole te ugovora o obavljanju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor je potpisao župan Tomislav Golobić s direktorom tvrtke izvođača radova Nenom Matjačićem te direktorom tvrtke pružatelja usluge stručnog nadzora radova Vedranom Petrovićem. Projekt je ukupne vrijednosti gotovo 2,5 milijuna eura, od čega se 410 000 eura financira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ostatak financira županija iz vlastitih sredstava.
5: Da li će biti izazova? Bit će sigurno, pogotovo jer se radi o energetskoj obnovi. Imamo izvođača koji to može odraditi, nadzorni inženjer također ima jako puno iskustva, a i naše službe iz županijske uprave će dati svoj obol da ova investicija prođe u skladu sa rokovima, u skladu sa definiranim uvjetima u glavnom projektu i troškovniku. Nema boljeg načina da obilježimo dan općine Ferdinandovac nego da potpišemo ovaj ugovor, tako da evo zahvaljujem se tu na suradnji i općini, zahvaljujem se na suradnji i ravnatelju koji su bili involvirani u samu izradu projektne dokumentacije i pripremu svega onoga što ćemo danas potpisati. Siguran sam da će se investicija završiti na obostrano zadovoljstvo.
0: Kazao je to župan Golobić te čestitao dan općine. Načelnik Vjekoslav Maletić istaknuo je kako će se projektom omogućiti jednosmjenski rad i cjelodnevna nastava u školi te samim time podići i kvaliteta obrazovanja. Ravnatelj osnovne škole Ferdinandovac Miroslav Fuček zahvalio na realizaciji ovog projekta te istaknuo kako će se njime podići standard odgoja i obrazovanja u Ferdinandovcu. Podsjetimo, projektom rekonstrukcije osnovne škole Ferdinandovac planirano je poboljšanje energetske učinkovitosti postojeće građevine, kao i dogradnja škole u prizemlju kroz izgradnju triju novih učionica i manje kabineta za razrednu nastavu. Uz to predviđena je i obnova postojećeg krovišta na zapadnom dijelu zgrade škole.
1: Kronika tjedna.
0: Bliže se dani općine Đelekovac, sa tim povodom u emisiji Susjedne općine ugostili smo načelnicu Laru Samošćanin Skiš. Na početku emisije govorila o tijeku radova na obnovi Doma kulture Pajo Kaniže i izgradnji sportske dvorane, asfaltiranju i proširenju mosta u ulici Mirka Virjusa, a osvrnula se na završetak rekonstrukcije Dravske ulice u Đelekovcu. Bogat program ovogodišnjih dana općine Đelekovac trajat će gotovo cijeli mjesec lipanj, a kako će izgledati program već od 2. lipnja, najavila je načelnica Samošćanin Skiš.
6: Već idućeg tjedna krećemo sa proslavom dana općine. Prvi događaj je školska završna priredba, već tradicionalna, koja će se ove godine održati u šatoru ispred škole, budući da nam je dom u obnovi. Tako da to će biti utorak 2.6. u 18 sati. Onda imamo dva zapravo centralna dana, dana općine, budući da mi uvijek dan općine vežemo uz blagdan Tijelova. U srijedu ćemo imati svečanu sjednicu, to je srijeda 3.6. općinskog vijeća, zatim na večer imamo gostovanje Aleksandra Lazića koji će održati stand-up. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, tako da evo pozivam sve da nam se pridruže. A nakon njega će nastupiti tamburaški sastav Skandal koji će se pobrinuti za dobru zabavu, vjerujem. A u četvrtak je onaj glavni dan na samo Tijelovo, dakle 4.6. tu imamo niz događanja, likovnu koloniju u etnoparku, druge vendi, zatim Isus s procesijom, utakmice NK Osvita, dakle svih uzrasta kroz cijeli dan. Imamo naše tradicionalno prošćenje, a na večer od 8 sati će nas zabavljati ledena band i moram naglasiti da su se u organizaciju proslave uključile udruge prvenstveno DVD Đelekovec, ali i Društvo žena Đelekovec i NK Osvit. Zatim nastavljamo u subotu sa sportskim susretima Društva žena, koje će se održati na igralištu ispred škole, a zatim druženje u vatrogasnom domu. I na večer u 8 sati također u kafe baru Osvit će biti pub quiz. Zatim imamo odmah u nedjelju 7.6. već i sad tradicionalno druženje u lovačkom domu koje organizira naša lovačka udruga Lisica.
1: Kronika tjedna.
0: Započeli su radovi na proširenju kapaciteta groblja u Glogovcu te njegovom cjelovitom uređenju. Projekt je planiran u dvije faze s ciljem osiguranja kvalitetne, funkcionalne i dugoročno održive izvedbe. Vrijednost prve faze projekta iznosi 56.500 eura. Izvođač radova je odabran, a projektiranje i stručni nadzor provodi tvrtka iz Koprivnice. Provedbom projekta osigurat će se dodatni kapaciteti, unaprijediti uređenost prostora te stvoriti primjereni i dostojanstveni uvjeti za korištenje groblja u godinama koje dolaze.
1: Kronika tjedna.
0: Projekt Interpretacijski centar Bolenov dravski put u Goli ulazi u samo završnicu provedbe, a nakon završenih građevinskih radova u tijeku je opremanje Interpretacijskog centra te pripreme za završnu konferenciju projekta. U prostorijama općine Gola održan je sastanak projektnih partnera na kojem su sudjelovali predstavnici općine Gola, Koprivničko-križevačke županije, Lučke uprave Osijek i regionalne agencije Pora koja pruža stručnu pomoć u provedbi projekta. Projekt provodi općina Gola kao nositelj u partnerstvu s Koprivničko-križevačkom županijom i Lučkom upravom Osijek. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,5 milijuna eura, od čega je 2 milijuna i 880 tisuća eura osigurano iz bespovratnih sredstava kroz mehanizam za oporavak i otpornost. Završetak svih projektnih aktivnosti planiran je do kraja lipnja.
1: Kronika tjedna.
0: U dječjem vrtiću Leptirići u Podravskim Sesvetama održana je završna svečanost povodom 5. rođendana vrtića i oproštaja od predškolaca. U prigodnom programu sudjelovali su vrtićke skupine Zečići, Srčeka, Sunčeka te Loptice zajedno sa svojim odgojiteljicama. Mališani su roditeljima i gostima priredili vesele pjesme, plesne točke i recitacije, a posebno dirljive trenutke izazvao je ispraćaj predškolaca koji na jesen kreću u školske klupe. Dječji vrtić Leptirići trenutno pohađa oko 50 mališana, a ove se godine od vrtića oprostilo 13 predškolaca. Tijekom svečanosti predstavljena je i nova ravnateljica vrtića Marta Horvat, a načelnik općine Marko Derežić najavio kako bi dogradnja vrtića trebala započeti ovih dana, čime će se osigurati veći broj mjesta s obzirom na veliki interes za upis djece u vrtić.
1: Kronika tjedna.
0: U svetištu Majke Božje Bistričke održano je 27. hodočašće vatrogasaca, jedno od najvećih tradicionalnih okupljanja vatrogasaca u Hrvatskoj. Hodočašću je prisustvovao i župan Tomislav Golubić s pročelnicima Aldijanom Matić Horvat i Ivanom Biškup, te se u ime sudomaćina obratio okupljenima istaknuvši kako je vatrogasac duboko utkano u život i identitet Podravine i Prigorja. Dodaje kako su vatrogasci stup sigurnosti na koji se građani uvijek mogu osloniti i simbol hrabrosti, solidarnosti i zajedništva, te im je zahvalio na svakom trudu i žrtvi. Iz vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije na hodočašću je prisustvovalo oko 220 vatrogasaca. Svečanom tonu misnog slavlja u velike su pridonijeli i glazbenici i udruge s područja naše županije, crkveni zbor iz Velikog Ravna, članovi Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac te članice Društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec.
7: Kultura.
0: U Domu kulture u Đurđevcu održan je program povodom dana osnovne škole Đurđevac. Na početku je sve prisutne pozdravio ravnatelj škole Daniel Domišljanović koji je rekao kako se ove godine program dana škole održava drugačije, pošto su radovi na nadogradnji osnovne škole Đurđevac. Prije samog programa učenik Šime Bračanov je uz pratnju učiteljice Kristine Benko Markovica otpjevao hrvatsku himnu. U kulturno-zabavnom programu svoje su talente pokazali folklorna skupina osnovne škole Đurđevac, zbor osnovne škole Đurđevac, dječji vrtić Maslačak Đurđevac, plesna skupina osnovne škole Đurđevac, tamburaški sastav osnovne škole Đurđevac te učenice prvih razreda koje su otpjevale pjesmu Hajde da ludujemo. Uz zabavni program podijeljene su i nagrade učenicima koji su postigli izvanredne uspjehe u ovoj školskoj godini. Nagrađeni su i mentori učenika, a na kraju je ravnatelj dodao kako će i gradonačelnik Hrvoje Janči grad Đurđevac održati prijem za učenike koji su tijekom ove školske godine ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima.
1: Kronika tjedna.
0: Naivno slikarstvo, po kojem je Podravina poznata i izvan granica Hrvatske, nastalo iz života običnog čovjeka i svakodnevice sela, rada na polju, običaja, prirode i duboke povezanosti ljudi sa zavičajem. Upravo u toj jednostavnosti i iskrenosti krije se njegova posebna vrijednost. U emisiji Podravske steze ugostili smo tako i razgovarali sa umjetnikom podravske naivnosti Stjepanom Pongrasom. Opisao kako se slikarstvom počeo zanimati još od prvog dana kada je ušao u osnovnu školu i osjetio miris boja i kista, a naiva ga je zainteresirala čim je vidio djela tadašnjih umjetnika. Reprizu emisije poslušate u ponedjeljak 1. lipnja u 17:30.
1: Kronika tjedna.
0: Susretom i interaktivnim razgovorom s književnicom Nadom Ihoković Kumrić u Novigradu Podolskom završili su 16. dani Ivana Trnskog. U sklopu susreta predstavljena je autoričina knjiga memoara pod naslovom Zbog princa na bijelom konju. Napomenimo kako je na početku razgovora sve prisutne pozdravio načelnik općine Novigrad Podolski Zdravko Brljek.
1: Sport.
0: Rukometašice U16 rukometnog kluba Đurđevac ostvarile su izvrstan rezultat na završnom državnom natjecanju održanom u Poreču, gdje su među 16 najboljih ekipa u Hrvatskoj osvojile odlično 5. mjesto. Time su potvrdile kvalitetan rad tijekom cijele sezone, te se svrstale u sam vrh hrvatskog ženskog rukometa u svojoj kategoriji. Posebno se istaknula igračica Morena Kožar, koja je na državnoj završnici proglašena najboljom strelkinjom turnira s čak 64 postignuta pogotka. Sjajnu sezonu zaključila je kao je najbolja strelkinja prve hrvatske rukometne lige s ukupno impresivnih 359 golova, čime je još jednom potvrdila svoj izniman talent i učinkovitost u napadu. Odlične individualne rezultate ostvarile su i druge igračice kluba. Heidi Esterreicher zauzela je 3. mjesto ljestvice strelkinja sa 195 golova, dok je Lucija Pantalić sezonu završila na 7. mjestu sa 173 pogotka. Na državnoj završnici među najboljim igračicama uz Morenu Kožar posebno priznanje dobila je i Leonarda Kos, koja je proglašena najboljom golmanicom turnira. Ekipa u sastavu Morena Kožar, Heidi Esterreicher, Lucija Pantelić, Valentina Kucel, Karla Marija Funtek, Karla Pejić, Ema Ivanić, Magdalena Šikulec i Leonarda Kos tijekom cijele sezone pokazala iznimnu borbenost, zajedništvo i predanost, unatoč tome što je brojčano bila među manjim ekipama u natjecanju. Ovaj uspjeh rukometašica uz trenere Nenada Smiljanca i Gorana Ređepa, predsjednika kluba Krunoslava Pantelića i cijeli tim, predstavlja snažnu potvrdu kvalitetnog rada u klubu te najavljuje svjetlu budućnost ove talentirane generacije rukometašica.
1: Kronika tjedna.
0: Mladi đurđevački tenisači ostvarili su odlične rezultate na turnirima u Čakovcu i Virovitici te još jednom potvrdili kvalitetan rad i napredak u mlađim dobnim kategorijama. Najuspješniji je bio Andrej Bartovčak, koji je osvojio HTS turnir Preloga do 12 godina odigran na terenima teniskog kluba Franjo Punčec u Čakovcu. Sjajnim igrama tijekom cijelog turnira Andrej je zasluženo stigao do naslova pobjednika i još jednog vrijednog uspjeha u svojoj teniskoj karijeri. Odlične nastupe ostvarili su i Mija Markovica te Jakov Lukanes na turniru uzrasta do 14 godina u Virovitici. U konkurenciji parova stigli su sve do finala, gdje su nakon velike borbe zaustavljeni na korak do naslova. U pojedinačnoj konkurenciji Mio Markovica je zborio plasmanom polufinale turnira, dok je Jakov Lukanec s odličnim igrama stigao do samog finala te ostvario još jedan zapažen rezultat.
1: Kronika tjedna.
0: Na inicijativu Planinarskog društva Đurđevac u suradnji s turističkom zajednicom grada Đurđevca i udrugom MS Team Hrvatska, Đurđevac se priključio akciji MS Walk pod sloganom Hodaj za one koji ne mogu. Brojni građani okupili su se kod etno sela uz utvrdu Stari grad te prošetali trim stazom Park šume Borik kako bi obilježili svjetski dan multiple skleroze i pružili podršku oboljelima od ove bolesti.
1: Kronika tjedna.
0: Članovi trkačkog kluba Đurđevac proteklog su vikenda ostvarili odlične rezultate na dvije zahtjevne utrke. Na vukovarskom polumaratonu Damir Novogradec stazu dugu 21,1 km istrčao je za sati 29, što mu je donijelo 23. mjesto među 322 natjecatelja te 3. mjesto u kategoriji M45. Sjajni su bili i članovi kluba na Medvenica trailu održanom u teškim i vrućim uvjetima. Antonija Janči na stazi od 47,24 km s 2190 metara uspona osvojila je ukupno 3. mjesto među ženama i 2. mjesto u kategoriji Ž35. Na zahtjevnoj stazi od 62,16 km nastupili su Matija Antolaš i Daniel Martinčić. Matija je zauzeo ukupno 11. mjesto, dok je Daniel bio 16.
1: Kronika tjedna.
0: Udruga Sveti Jure Đurđevac sudjelovala je na sreličanskom turniru Anđelska strijela u Varaždinu. U brojnoj i jakoj konkurenciji nastupili su u sastavu Mladen Vuković, Željko Kožarić, Darko Martinović, Damir Hodalić, Iva Avirović, Neven Gašparić i Boris Filipović. Natjecanje se održavalo gađanje meta na udaljenosti od 20 metara primitivnim dugim lukom i drvenim strijelama. Sreličari Udruge Sveti Jure ostvarili su sjajne rezultate. Darko Martinović osvojio je prvo mjesto, Damir Hodalić drugo, dok je Josip Vrban iz Sreličara Donjeg Miholjca osvojio treće mjesto.
1: Kronika tjedna.
0: Šahovski klub Picok sudjelovao je na brzopoteznom svibanjskom turniru Koprivnica 2026. Na njemu je nastupilo sedmero predstavnika šahovskog kluba Picok. Najuspješniji su bili Viktor Gašparec, koji je osvojio drugo mjesto u konkurenciji juniora, te Gabriel Kapitanić sa osvojenim trećim mjestom u konkurenciji kadeta. Za klub su još nastupili Pavla Jendrašić, Gabriel Širec, Nikola Mihočka, Matija Mihočka i Nikola Gašparec.
1: Kronika tjedna.
0: Mlađi pioniri U13 NK Podrad Savirje osvojili su naslov prvaka druge nogometne lige Istok HNS Središte Sjever, čime su još jednom potvrdili kvalitetan rad, trud i zajedništvo ekipa tijekom cijele sezone. Završnici uspješne sezone prisustvovala i općinska načelnica Kristina Filipović, koja je mladim nogometašima čestitala na velikom uspjehu. Nakon susreta upriličena je svečana dodjela medalja i pehara koje je načelnica uručila igračima, te im zahvalila na izvrsnoj promociji Virija kroz sportske uspjehe zajedništvo i predan rad tijekom cijele sezone. Tom je prilikom istaknula i važnost ulaganja u sport i mlade, te pohvalila trud cijelog kluba, igrača, trenera i roditelja, kao i svi koji su tijekom sezone bili podrška ekipi.
1: Vrijeme.
0: I vrijeme danas bit će nam nestabilno, pogotovo u drugom dijelu dana, od sredine dana, uz jači razvoj oblaka, ponegdje lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Maksimalna temperatura danas do 30 stupnjeva.
1: Kronika tjedna.
7: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen. Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
3: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Trava Talk.
0: Podravski radio.

0: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi, a radova ima podosta u cijeloj zemlji. Možete to provjeriti evo i na stranicama Hrvatskog autokluba. Podsjećam da se i na samom ulazu u grad na Podravskoj magistrali, dakle od strane Kalinovca, vozi otežano jednim prometnim trakom zbog radova. Promet reguliraju semafori, pa budite dodatno na oprezu. A ovih je dana, kad nam je i lijepo vrijeme, u prometu svakodnevno i veliki broj biciklista, mopedista i motociklista, te se vozače ostalih vozila upozorava da više pažnje upravo usmjere na ove skupine sudionika u prometu, a naročito i na pješake i one najmlađe. Što se tiče najavljenih kontrola prometa danas na području naše županije, do 15 sati još traje kontrola na cesti u Koprivnici, točnije Ivana Česmičkoga i Đelekovečka cesta, a još jedna kontrola je u najavi danas od 14 do 16 sati i to na relaciji Đurđevac-Kalinovac. Gdje god da putujete, sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz Podravski radio.
1: Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
5: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
6: Širok asortiman kutnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
7: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
6: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
7: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
6: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
0: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jura Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
8: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
0: Podravski radio.
9: Podravski radio.
0: Vi slušate Podravski radio.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. Selite se! Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Boss Trend Klesarstvo. Firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
2: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar dan. Već tradicionalni festival Kukuriček s ponosom njeguje dječju kreativnost, potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama i ove godine je odabrao izvođače i pjesme koje će biti izvedene na festivalu, a publiku očekuje bogati raznolik program ispunjen pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić najavio je kada će se održati festival, koliko će pjesama biti izvedeno, a napomenimo i kako će nastupati i djeca iz drugih država.
3: U subotu 6. lipnja s početkom 19 sati u velikoj dvorani strukovne škole Đurđevac je dječji glazbeni festival. Ove godine čeka nas 17 pjesama iz, naravno, iz Đurđevca okolice, ali i iz cijele Hrvatske i šire. Imamo goste iz BiH, Crne Gore i Bugarske. Imamo i voditelja, uvijek se trudimo da se dopelja i neki voditelj, pa da malo to bude zanimljivo. Ove godine dolazi nam Hrvoje Kečkeš, on će biti ovoga voditelj Kukuričeka, tako da, da bude i to zanimljivo, da on malo svojim štihom napravi festival još većim, iako sve te dječje pjesme već daju same po sebi. To je, kako smo rekli, dječja radost i dječje veselje na tom festivalu. Tako da pozivam sve, evo, da pogotovo koji imaju djecu, unuke, da dođu na i da podrže ovaj dječji festival, koje je tradicija, koje se u Đurđevcu održava već preko 20 godina, sigurno imamo.
2: Zaključio je Bažulić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija, koju možete pogledati i na YouTube kanalu Podravskog radija. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije održala je sjednicu turističkog vijeća na kojoj je sudjelovao župan i predsjednik turističkog vijeća Tomislav Golubić, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Josip Kolar, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček sa suradnicima te članovi vijeća. Na sjednici je jednoglasno donesena odluka o odobrenju financijske potpore po javnom pozivu za dodjelu financijske potpore za unaprjeđenje smještajnih kapaciteta na području županije za ovu godinu. Iz godine u godinu bilježi se sve veći interes za ovom potporom, pa je tako ove godine putem javnog poziva odobreno 33 projekata, te će po završetku projekata biti otvoreno čak 14 novih smještajnih objekata u županiji. Turistička zajednica županije osigurala je za korisnike potpore na području Koprivničko-križevačke županije putem Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent od strane Hrvatske turističke zajednice 100.000 eura, vlastitih sredstava 15.000 eura i sada ukupan odobreni iznos potpora za unaprjeđenje smještajnih kapaciteta za ovu godinu iznosi 115.000 eura. Cilj ovog javnog poziva je unaprjeđenje smještajnih kapaciteta na području županije te poboljšanje kvalitete turističkog boravka, ali i povećanje broja noćenja na području županije. Zahvaljujući ovoj potpori od 2021. godine otvoreno je 50 novih smještajnih objekata na području Koprivničko-križevačke županije. Poduzeće Komunalno Kloštar Podravski objavilo je javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora unutar novo otvorene tržnice Kloštar Podravski. Natječajem je obuhvaćeno 8 poslovnih prostora površine od 22,33 do 57,13 četvornih metara namijenjenih obavljanju trgovačke djelatnosti, odnosno prodaji poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, mesa, ribe, pekarskih proizvoda i slične robe. Poslovni prostori daju se u zakup na razdoblje od 5 godina, uz početnu zakupninu od 5 eura po četvornom metru mjesečno. Visina zakupnine obračunava se prema površini svakog pojedinog prostora. Zakupnici su obvezni podmirivati i režijske troškove, dok su tijekom prva 3 mjeseca najma oslobođeni plaćanja zakupnine. Ponuda je potrebno dostaviti u pisanom obliku u poduzeću Komunalno, a ponuditelji su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta propisanih natječajem. Po isteku roka za podnošenje ponuda pristigle prijave otvorit će i razmotriti povjerenstvo koje provodi postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Rok za dostavu ponuda je 5. lipnja ove godine, a detalje potražite na službenim stranicama općine Kloštar Podravski ili na webu Podravskog radija. Općini Legrad odobreno je 50.000 eura iz programa održivog razvoja lokalne zajednice koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Sredstva su odobrena za projekt izgradnja nove tržnice, prva faza, kojim će se unaprijediti komunalna i društvena infrastruktura na području općine. Program je usmjeren na poticanje gospodarskog, društvenog i demografskog razvoja lokalnih sredina kroz ulaganja u javnu infrastrukturu i razvojne projekte. Realizacijom prve faze projekta nove tržnice, općina Legrad želi osigurati kvalitetniji i funkcionalniji prostor za lokalne proizvođače, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i sve mještane, uz stvaranje boljih uvjeta za razvoj lokalnog gospodarstva i domaće proizvodnje. Na istom natječaju sredstva su odobrena i Koprivničko-križevačkoj županiji, kojoj je dodijeljeno 45.000 eura za projekt dogradnje škole u Selnici Podravskoj. Riječ je o nastavku ulaganja u obrazovnu infrastrukturu s ciljem stvaranja kvalitetnijih uvjeta za učenike i nastavno osoblje. Program održivog razvoja lokalne zajednice jedan je od važnijih državnih programa potpore jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a usmjeren je na ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske te poboljšanje kvalitete života stanovnika. U vinskom praktikumu Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači održano je ocjenjivanje pristiglih uzoraka na 44. izložbu vina Pitomača 2026. Članovi komisije pod predsjedanjem diplomiranog inženjera Franje Majnarića iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu isprobali su i ocijenili sveukupno 165 pristiglih uzoraka. Dodijeljeno je 46 zlatnih medalja, od čega dva velika zlata, 93 srebrne i 8 brončanih, dok je 18 uzoraka ostalo neocijenjeno. Šampion izložbe je Lovro Ciganek iz Koprivnice, koji je za Chardonnay dobio impresivni 91 bod. Titulu načelnikovog vina ponijelo je Sauvignon Podruma Berdin iz Pitomače s ocjenom 90 bodova. Izložba vina, dodjela medalja i proglašenje šampiona održat će se u subotu 6. lipnja u 19 sati u dvorištu iza stare škole u Pitomači. U Ferdinandovcu je svečano otvorena kuća za odmor Molvarčev konak. Molvarčev konak nastao je iz ljubavi prema obitelji, tradiciji i podravskom kraju, a stvorila ga je obitelj Molvarec. Svečanom otvorenju pridružili su se udruga Peskijart Đurđevac zajedno s gostima, gdje su održali i likovnu koloniju. Goste su zabavljali tamburaši, a cijelo slavlje nije prošlo bez fine hrane i dobre kapljice, koju je organizirala i udruga vinogradara i voćara Đurđevac. Molvarčev konak u svojoj ponudi nudi tako prostore za raznolika slavlja, od krstitki, rođendana i vjenčanja.

Slavonije uslijedilo i polaganje vijenaca na Ferdinandovačkim spomen obilježjima te na bistu župnika Ivana Južaka, na kojem je prisustvovao i načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić. Program se nastavio i dugo u noć tradicionalnom lovačkom noći koja je okupila brojne mještane i posjetitelje, a pod velikim šatorom degustirao se lovački gulaš koji su pripremili članovi lovačke udruge Fazan Ferdinandovac, dok su članice Hrvatske udruge žena Ferdinandovac oduševile svojim tradicionalnim i nadaleko poznatim lepinjama. Kako je jučer bilo u Ferdinandovcu, pogledajte u bogatim fotogalerijama na webu Podravskog radija ili na portalu Drava Info. Rukometašice U16 rukometnog kluba Đurđevac ostvarile su izvrstan rezultat na završnom državnom natjecanju održanom u Poreču, gdje su među 16 najboljih ekipa u Hrvatskoj osvojile odlično 5. mjesto. Time su potvrdile kvalitetan rad tijekom cijele sezone te se svrstale u sam vrh hrvatskog ženskog rukometa u svojoj kategoriji. Posebno se istaknula igračica Morena Kožar, koja je na državnoj završnici proglašena najboljom strijelkinjom turnira s čak 64 postignuta pogotka. Sjajnu sezonu zaključila je i kao najbolja strijelkinja prve hrvatske rukometne lige s ukupno impresivnih 359 golova, čime je još jednom potvrdila svoj izniman talent. Odlične individualne rezultate ostvarile su i druge igračice kluba. Heidi Esterreicher zauzela je 3. mjesto ljestvice strijelkinja sa 195 golova, dok je Lucija Pantelić sezonu završila na 7. mjestu sa 173 pogotka. Na državnoj završnici među najboljim igračicama uz Morenu Kožar posebno priznanje dobila je i Leonarda Kos, koja je proglašena najboljom golmanicom turnira. Ekipa u sastavu Morena Kožar, Heidi Esterreicher, Lucija Pantelić, Valentina Kucel, Karla Marija Funtek, Karla Pejić, Ema Ivanić, Magdalena Šikulec i Leonarda Kos tijekom cijele sezone pokazala je iznimnu borbenost, zajedništvo i predanost, unatoč tome što je brojčano bila među manjim ekipama u natjecanju. Ovaj uspjeh rukometašica uz trenere Nenada Smiljanca i Gorana Ređepa, predsjednika kluba Krunoslava Pantelića i cijeli tim predstavlja snažnu potvrdu kvalitete grada u klubu, te najavljuje svjetlu budućnost ove talentirane generacije rukometašica. U sklopu dana općine Legrad u centru Legrada u Kmičnoj Vuličnoj petici po prvi put je održana dječja utrka koja je okupila brojne mališane, roditelje i posjetitelje. Najmlađi trkači pokazali su veliki sportski duh, energiju i osmijehe koji su obilježili ovaj poseban događaj. Uz glasno navijanje publike svi sudionici uspješno su prošli stazu. Prva dječja utrka pokazala se kao pun pogodak te je obogatila program dana općine Legrad, stvarajući uspomene koje će mališani i njihove obitelji dugo pamtiti. Spomenimo kako je utrka na 5 km i to odraslih započela u 21 sat. Okupila je rekreativce, sportaše i zaljubljenike u trčanje svih generacija. Sudionici su pokazali izvrsnu spremnost, upornost i sportski duh te uspješno svladali zadanu dionicu uz podršku brojnih mještana i posjetitelja koji su ih bodrili duž staze. Tko je sve trčao prvu Kmičnu Vuličnu peticu u Legradu, pogledajte u bogatoj fotogaleriji i na portalu Drava Info. Na prostoru Koprivničke streljane održan je turnir u streljaštvu zračnom puškom kojeg su organizirali Savez udruga Hrvatskog časničkog zbora Koprivničko-križevačke županije i Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice, a domaćin je bio streljački klub Podravka. Branitelje su podržali župan Tomislav Golubić i pročelnica Aldijana Matić-Horvat, te koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. Koprivnički gradonačelnik u prigodnom je govoru istaknuo kako smo uspostavom slobodne i neovisne Hrvatske dobili priliku stvarati zemlju kakvu naši građani zaslužuju, a župan Golubić je uz čestitku Dana državnosti zahvalio braniteljima na nesebičnoj žrtvi koju su podnijeli tijekom Domovinskog rata, te poručio kako će županija uvijek stajati u svoje branitelje i s ponosom čuvati spomen na slavnu prošlost u kojoj je rođena slobodna Hrvatska. Gotova je sezona za momčadi koje se natječu u 3. nogometnoj ligi Sjever. Jučerašnjim utakmicama kompletirano je 30. posljednje kolo. Podravina je svoj susret odigrala s Bilogorom i pobijedila 5-4 golom u 92. minuti. Junak je bio Silva koji je zabio pobjednički gol, ali i hat-trik. Pitomača je hvatala poziciju u top 5 po momčadi lige, a to su uspješno napravili pobjedivši Daruvar kod kuće. Nakon prvog dijela bilo je 2-0, a zatim na kraju 3-0. Đurđevački graničar u posljednjem
srednjem kolu gostovao je u Kotoribi gdje nije bilo golova, rezultat je bio 0-0. Koprivnica je pak gostovala kod Fenjeraša Nedelišća i pobijedila golom Arijana Brkovića koji je pogodio u 69. minuti za 0-1. Na dnu tablice nakon 30 kola nalazi se Nedelišće kao zadnja momčad, Slatina kao predzadnja i Dinamo Domašinec kao treća najslabija.

0: Točan broj momčadi koje će ispasti još se ne zna, ali cijelu listu i rezultate 30. kola možete pročitati na portalu Drava Info. A čak 4 utakmice 25. kola elitne lige igrane su jučer umjesto tradicionalno nedjeljom. Miklinovec je na svom travnjaku ugostio Mladost iz Kloštra Podravskog. Gosti su poveli preko Jana Fusića, ali Miklinovec se do poluvremena vratio, a onda u drugom dijelu preko Majetića, Kneževića, Nemčića i Herkulesa preokrenuo utakmicu. Valja napomenuti da su za Kloštrane zaigrali klupski veterani Matija Kovačić, Ivica Frčak i Dražen Fusić, a zamjene nisu imali. Zanimljiv susret igrao se i u Birju, gdje je gostovao Tomislav Radnik. Gledatelji su mogli vidjeti 3 pogotka na utakmici. Ferdinandovac je dočekao prvaka Tehničar iz Cvetkovca, koji je pokazao zašto je prvak. U rezultatski njima nebitnoj utakmici pobijedili su s 2-3, a za goste su zabili Krušec, Marić i Kranc Blinder, dok su za domaćina pogađali Kutanjac i Horvat. Dodajmo da je domaćin imao samo 2 izmjene, od kojih je jedna bio trener Hrvoje Fuček, koji je zaigrao od 70. minute. Kalinovac je s 3-1 pak pobijedio Bratstvo iz Kunovca, a jedini susret nižih liga bila je utakmica između Sabarije i Dragovoljca u 3. županijskoj nogometnoj ligi, a to je Sabarija pobijedila s 2-1, oba gola zabio je Domagoj Malčić. Više o svemu pročitajte također na portalu Drava Info.
1: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas, djelomice i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz maksimalnu temperaturu između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Lokalno Podravsko gradi. Vi slušate Podravski radio. U jednom dahu stepenica 100 prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi kradao.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
5: E sad bute čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
6: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
7: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
8: Podravski radio.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. U fokusu, gdje svaka tema ima glas. Dobar vam dan u današnjoj emisiji U fokusu, u kojoj smo danas u Ferdinandovcu, gdje ovog tjedna u društvenom domu Ferdinandovac održana konferencija povodom predstavljanja napretka projekta izgradnje vodnokomunalne infrastrukture u sklopu aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete na području općine Ferdinandovac, a sve u sklopu obilježavanja dana općine. Za početak čućemo direktora Komunalija DOO Tomislava Kolarića, koji je predstavio opširnije projekt aglomeracije te dosadašnje aktivnosti projekta, značaj projekta aglomeracije, dinamiku i tijek radova te planove za daljnju realizaciju infrastrukturnih zahvata na području općine.
1: Projekat je vrijednosti 57,7 milijuna eura. Velika većina ovog projekta financira se iz EU sredstava. Čak smo dozirali financiranje iz dva programa. U početku je projekt bio financiran konkurentnost kohezija, dok je kasnije završio sa programom nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nacionalna sredstva su ovdje 13,5 milijuna eura, dok se pribroji državni proračun Hrvatske vode, moram napomenuti da je obveza jedinica lokalne samouprave, to su znači i grad Đurđevac i sve općine koje su bile u ovom projektu, je nešto ispod milijun eura, dakle 959 tisuća eura. Projekt mora završiti, kao što sam rekao, do 31.12.2026. godine. Nama svi podaci sa terena pokazuju da će to biti i par mjeseci ranije. Zašto smo uopće krenuli ovaj projekt, koji on cilj ima? Znači, radi se o doprinosu unapređenja sustava javne vodoopskrbe, zatim odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području koje zahvaća sve aglomeracije, na području komunalija, a samim time je sveukupno poboljšanje stanja okoliša. Znači, mi znamo da se nalazimo na onom bogom danom području, znači ispod nas je jedan od najvećih vodonosnika u Republici Hrvatskoj, a u Europi, i cilj nam je kroz projekat aglomeracije koji je stavljen u fokus više kanalizacijsku mrežu, da se ta otpadna voda koja ulazi u kanalizacijski sustav na ispravan način obradi, tretira i kao pročišćena šalje u vodotok. Konkretno to je kod vas vodotok Bistra. Korisnik ovog projekta su Komunalije Đurđevac sa partnerima općina Ferdinandovac, općina Kloštar Podravski, općina Virje, općina Novigrad Podravski, općina Novo Virje i grad Đurđevac. To vam na kartu prilike izgleda ovako, znači u Novigradu Podravskom radimo kanalizaciju i u njegovom naselju delovi. Zatim obuhvaća općinu Virje i primarni fokus je bio na naseljima Šednici i Hampovica, gdje se isto tako kao i kod vas radi izgradnja nove kanalizacijske mreže. U Đurđevcu gdje je fokus bio na prigradskim naseljima Čepelovac i Budrovac. Zatim u Kloštru Podravskom gdje su bile obuhvaćene osim samog naselja Kloštar Podravski i Budančevica, Prugovac i Kozarevac. Zatim u Podravskim Sesvetama i na kraju u općini Ferdinandovac, gdje naselje Ferdinandovac završava cjelokupnu izgradnju svoje kanalizacijske mreže. Jedan dio mreže je rađen prije 10-15 godina negdje, to je bilo možda negdje trećina, ovo je sada pokriveno onda sve i plus novi uređaj za pročišćavanje koji će tu vodu onda obraditi. 2.12.2021. smo krenuli u ugovor sa, nakon postupka javne nabave sa izvođačem Bistra Đurđevac. Vrijednost ugovora je 2,8 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 3,5 milijuna eura sa PDV-om. Što smo sve do sada napravili? Pa evo, na sustavu vodoopskrbe ukupno izvedeno 3.900, znači blizu 4.000 kućnih priključaka, od čega je 194 priključka na području općine Ferdinandovac. Moram naglasiti da je ovaj projekat pri kraju. Svi koji još niste podnijeli zahtjev, možete sa zvukom sirene do kraja tjedna predati zahtjev, da, jer radovi su pri kraju, jednostavno više nema prostora. Također odradili smo i vodoopskrbni cjevovod Čepelovac-Budrovac u duljini 3,2 km, rekonstruirano je gotovo 5 km vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Đurđevac i napravljen je na sustavu vodoopskrbe jedan jedinstveni objekt, to je vodosprema u Čepelovcu koji je naša najviša točka u ovom dijelu Podravine što se tiče našeg uslužnog područja, gdje će se nalaziti jedna velika vodosprema za premninu 2500 kubika. Ona će raditi na način da će se puniti po noći i onda će se gravitacijom slijevati na sve ovo naše područje. Time znatno štedimo na energentima, ona više struji, nema više toliko držanja pod tlakom cijelog sustava i ona će nam uvelike pomoći kao jedna kompenzacija u slučaju nekakvih havarija, prekida u vodoopskrbi itd. Na sustavu odvodnje ili kanalizacije ukupno je izvedeno preko 77 km kanalizacijskih cjevovoda, od čega 7,25 km na području općine Ferdinandovac i evo nešto malo manje od 3000 kanalizacijskih priključaka, od čega je 288 priključaka na području vaše općine. Osim Ferdinandovca, moram spomenuti da smo kanalizacijsku mrežu izveli i u naseljima Delevi, Novigrad Podravski, Šenovci, Hampovica, Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac, Budrovac i Čepelovac. Ono što je također za vas bitno, već sam spomenuo, da je izgrađen jedan novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. On ima svoj kapacitet 2600 ekvivalent stanovnika. On je drugog stupnja pročišćavanja, što je izuzetno dobro jer on radi na principu ne samo mehaničkog odvajanja, nego radi i na biološkom, to je biološki pročistač koji koristi, znači, bakterije koje onda razgrađuju na prirodan način fekalne otpadne vode i čistu vodu onda stavljaju u vodotok. I proširen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Podravskim Sesvetama s 1800 na 5900 stanovnika i u Virju sa 5000 na 7900. Dakle, na području općine Ferdinandovac, da zaključim, svi radovi, oni grubi, su izvedeni što se tiče kanalizacije. Moram spomenuti da cijeli taj projekt nosi puno stvari koje su nevidljive, ali ima stvari koje ostaju, koje završavaju. To je recimo kompletni ovaj asfalt koji vidite do početka sela, ostalo još nekakvih sitnih dionica za odraditi. Znači, izvršeno je asfaltiranje 2 km ceste u Dravskoj ulici, također asfaltirano je 1,6 km nove pješačke staze ove tu, to smo radili zajedno sa općinom Ferdinandovac 50-50 i ovaj uređaj koji sam spomenuo, vrijednosti 2,3 miliona eura, on je izveden, kroz mjesec dana će on biti pušten potpuno u rad.

0: ponašamo se kao dalje ništa nije bilo, vi dobivate uslugu. Hvala vam svima na suradnji, hvala vam na strpljenju, znam da je bilo raskopano, da su audi prašni, sve to znamo, ali jednostavno to se mora pregrmiti. Čak onaj bolje da se odradi u šusu, nego malo po malo pa je stalno prašno. Mi smo svoj posao odradili, nadam se uspješno, ako još kaj treba, načelnik sa svojim timom će nas kontaktirati, tako da smatram da ne bi trebalo biti nekako. Zahvaljujem se svim izvođačima, stručnom nadzoru, voditeljima projekata, zaposlenicima komunalija na angažmanu, građanima na strpljenju. Hvala vam na podrški i gospodinu načelniku koji doživljava ovaj projekt i također ko da je njegov jer se radi o području njegove općine. Zahvaljujem predsjedniku skupštine gospodinu Jančiju na potpori, na razumijevanju, na odlukama skupštine koje su sve išle u tom pravcu. Zahvalio bi se još jednom čovjeku, to je Željko Lacković koji je ono, sa mnom i s gradonačelnikom po Zagrebu lobirao i nismo htjeli ovu priliku prepustiti slučaju. Moram samo još spomenuti da smo u sklopu ove aglomeracije radili i na rekonstrukciji plinske mreže. Ponašamo se ono, savjesno i gledamo gdje god je to moguće da odradimo zajedno kad je već raskopano, kad je već rov, kad se već radi, da iskoristimo tu građevinsku operativu, tako da evo i komunalije, ali i moj kolega direktor komunalije plina, gospodin Mišolin, znači između 2022. do 2026. ukupno smo uložili naših sredstava komunalije plina, čiji su komunalije vlasnik, 126.000 eura u obnovu plinske mreže. To ne samo bitno nama radi financijskih gubitaka i novaca, nego je izuzetno važno radi sigurnosti cijelog sustava, da se nešto ne dogodi, ne daj Bože, tako da nužne su te zamjene u infrastrukturi kako bi bili i sigurniji, a i financijski kako bi to sve imalo smisla. Ostalo nam još negdje za izvesti 6,5 km cjevovoda, to je u naseljima Hladna voda, Tolnica, Krajnica, Dravska i ulica Petra Preradovića. Tu evo molim i načelnika za suradnju da pokušamo zajedničkim snagama, ako naravno postoje potrebe za to odraditi, mi se pribilježimo.
1: Nakon direktora komunalija Tomislava Kolarića, načelnik općine Ferdinandova Svjekoslav Maletić izrazio veliko zadovoljstvo sa svim radovima i naporima u sklopu ovoga projekta, te posebno zahvalio na trudu saborskom zastupniku i predsjedniku gradskog vijeća grada Đurđevca Željku Laskoviću.
2: Što reći na sve ovo, znači jedan izuzetno bitan, važan projekt za ovo čitavo naše područje, čijom provedbom će se sigurno po infrastrukturi približiti urbanim velikim sredinama. Znači imamo, tako reći, sve kaj imaju veliki gradovi, s tim da imamo ono kaj oni nikad neće imati, mir, tišinu, čisti okoliš. Tako da tome nema para definitivno. Što se tiče ovog financijskog aspekta, ako ste pratili prezentaciju, čitav iznos koji se odnosi na područje općine Fernandovac je nešto manje od 6 miliona eura. I da nije bilo tih europskih i nacionalnih sredstava, nam bi trebalo s vlastitim sredstvima, ne znam, 20 godina da to napravimo, ako bi samo to delali. Od tog iznosa udio općine je između 1,7 i 1,8%, odnosno 103.000 eura koje su isplaćene unazad 4-5 godina sukcesivno, tako da to realno nismo niti osjetili. A od tog dijela još smo neke ščupali od županije, neki kroz onaj program sufinanciranja EU projekata, tako da mogu stvarno biti zahvalan i zadovoljan na tome. Naravno, veliko hvala svim sudionicima koji su doprinijeli realizaciji ovog projekta, posebno nositelju projekta komunalijama Đurđevac i naravno gospodinu Željku Laskoviću koji danas nije ovdje, a čija znači još u vrijeme njegovog gradonačelničkog mandata prije više od 10 godina su započeli prvi koraci oko pripreme ovog projekta koji je sada evo stvarno pred realizacijom. Nadam se da će biti uskoro potpuno dovršen na opće zadovoljstvo svih vas i nas.
1: Predsjednik Skupštine Komunalija DOO i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči među ostalim izrazio je veliko zadovoljstvo pripremom i provedbom ovog projekta te napomenuo kako je ovo najveći infrastrukturni projekt na našem

0: području u povijesti.
1: Ovo je najveći infrastrukturni projekt na našem području u povijesti. On traje već, radovi traju 5 godina, odnosno ovo je 5. godina radova i zapravo je toliko velik i opsežan da ga ljudi uzimaju pod normalno, ono, odvija se nešto i događa se. Nije to baš tako ono, normalno, svaki projekt ima neke svoje ključne momente i faze, ovaj ima dvije jako bitne faze. Jedna je bila nakon što je pripremljen projekt prije 10 godina, 2018. tamo kod prijave projekta kad smo mi skoro ispali iz financiranja. I druga faza koja je bila jako bitna je nakon provedenih nabava za radove, a sve nabave su probile procijenjene vrijednosti, trebalo je osigurati dodatna sredstva za provedbu projekta. Kad su nam rekli da maknemo neke dijelove i da ono idu samo neki, a ostali će kao ono u drugom krugu, dakle mi nismo na to pristali, išli smo rješavati. Znači zbog tih stvari je bitno da imamo čovjeka u Zagrebu koji nam može pomoći u takvim bitnim trenucima. Infrastruktura je preduvjet, kao što je rekao načelnik, za život. Moram reći da smo mi jako pametno radili projekt i pripremali. Znači, pokriveno je kanalizacijom sve ono što je mogla pokriti studija izvodljivosti, odnosno gdje su kuće dovoljno zbijene da nije daleko kuća od kuće da se može dobiti europska sredstva. Vodovodna mreža je išla svuda, znači nama je normalno da svi imaju vodu, a u mnogim općinama i čak nekim gradovima, recimo u Križevcima, još uvijek nemaju niti vodu, a kamoli kanalizaciju. I mi smo paralelno sa cijelim projektom aglomeracije radili zamjenu plinske mreže, ogromni su kilometri napravljeni, recimo ovdje u Ferdinandovcu preko 4 km plinske mreže je zamijenjeno koristeći radove aglomeracije i to je koštalo samo 130.000 eura. Dok pogledamo ovaj novi dio koji se mora napraviti, koji je neznatno veći, a 4 puta je veći iznos, zašto? Zato jer se moraju kompletni radovi raditi i kopanje i sanacija i sve ostalo. Znači mi smo koristili taj dio u svim ostalim i općinama i u gradu Đurđevcu, smanjili smo gubitke i to je prednost kad smo sami vlasnici svojih firmi. Kad smo vlasnici firme za vodu, kad smo vlasnici firme za plin, onda lako uparimo takve radove i zapravo radimo ono što je danas normalno u 21. stoljeću, a to je da ljudi imaju osnovnu infrastrukturu za život, da bi mogli koristiti ove lijepe prirodne ljepote i kvalitetu života koju mi stvarno imamo. Znači, završetkom ovog projekta značajno se diže kvaliteta života, koliko će toga ljudi biti ili ne svjesni, imat će to pod normalno, ali naša obveza je kao i javnih dužnosnika, ali i komunalne tvrtke da osiguramo najbolje moguće uvjete, da svi oni koji žele živjeti, da imaju uvjete kao u velikim sredinama. Hvala načelniku na partnerstvu, hvala svima na podršci u projektu, imamo evo još neke zacrtanih stvari koje su pred nama i vjerujem da ćemo i to uspješno obaviti.
0: Nakon konferencije za medije na kojoj se okupio popriličan broj mještana, prisutni su obišli novo izgrađeni uređaj za pročišćavanje vode, o kojem nam je kratko više rekao direktor komunalija Tomislav Kolarić.
2: Napominjem da smo bili također i na obilasku novo izgrađenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Njegova vrijednost je 2,3 milijuna eura. On je kapaciteta 2600 ekvivalent stanovnika sa drugim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda. Primjenjuje se SBR tehnologija i ispust je u vodotok Bistra.
0: Hvala na pažnji. U današnjoj emisiji U fokusu bili smo u društvenom domu Ferdinandovac u kojem je održana konferencija povodom predstavljanja napretka projekta izgradnje vodnokomunalne infrastrukture u sklopu aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, a na području općine Ferdinandovac.

0: Slušali ste emisiju U fokusu. Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Pax od Neli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Bostrend klesarstvo. Firma sa najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 099 709 6550.
5: Podravski radio.
10: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Dobar dan u vijestima. Rast cijena goriva, manjak vozača i sve veći troškovi poslovanja ozbiljno pritišću domaće prijevoznike. Hrvatska i dalje nema model povrata dijela trošarina za prijevoznike, iako gorivo čini više od 40% njihovih ukupnih troškova. Biti prijevoznik u Hrvatskoj nikad nije bilo zahtjevnije, tvrde dugogodišnji prijevoznici. Guša ih rast cijena goriva i visoke trošarine, a za razliku od nekih europskih zemalja prijevoznici tereta ne dobivaju povrat trošarina. Zahtjev za uvođenje subvencija uputili su vladi. Među gorućim problemima su i nedostatak vozača, stari vozni park, gužve na graničnim prijelazima i nedostatak digitalizacije u tom sustavu. Niz je, kažu, dug. Tvrde da su plaće vozača od 1500 eura na više, ipak ne uspijevaju privući nove radnike. Morat će, kažu, zapošljavati više vozača iz trećih zemalja, unatoč tome što se s nekima slabo sporazumijevaju i unatoč tome što ne mogu provjeriti podrijetlo njihovih vozačkih dozvola. Posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za ekonomiju Velibor Mačkić oštro je jučer komentirao vladin antiinflacijski paket, ustvrdivši da je zapravo riječ o akciji spašavanja proračuna, a da je tragikomično to što bi mjere mogle polučiti i kontraefekt, to jest povećati inflaciju. Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna. Ovo je, rekao bih, kombinacija panike i naravno onog dobrog starog upravljanja dojmom, izjavio je Mačkić na marginama HNB-ove 32. međunarodne ekonomske konferencije u Dubrovniku. Naime, vlada je paket mjera predstavila na sjednici u četvrtak, a porezne mjere koje će stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine uključuju oporezivanje prekomjernih bruto marži, izmjene oporezivanja paušalnog obrta te paušala koji plaćaju pružatelji usluga kratkoročnog najma, kao i ukidanje oporezivanja mirovina. Mačkić je rekao da se na prvoj godini fakulteta uči da promjena politike vodi i promjeni ponašanja, stoga smatra i da će najavljeno povećanje poreza paušalnim obrtnicima i iznajmljivačima dovesti do toga da će ih dio to prevaliti u više cijene. Iz svijeta. Izraelska vojska je danas objavila da se njezina kopnena operacija protiv proiranskog pokreta Hezbollah širi na druga područja nakon prelaska rijeke Litani u južnom Libanonu. Vojska je prešla Litani i proširila svoje operacije protiv ciljeva Hezbollaha sjeverno od rijeke. Operacija se širi na druga područja, priopćili su na platformi X. Prelazak Litanija oko 30 km sjeverno od granice s Izraelom najavio je i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je prethodno izjavio da je veliki dio južnog Libanona sada borbena zona, unatoč primirju koje je teoretski bilo na snazi. A Papa Lav XIV. Je tijekom molitve za mir u Vatikanu pozvao na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Nitko ne bi trebao bježati iz svog doma zbog prijetnji bombama, rekao je Lav, poglavar 1,4 milijarde katolika u svijetu. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, rekao je, dodavši da nevini više ne smiju prolijevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima tenzija i sukoba, rekao je Papa. Papa se također obratio pojedincima, rekavši da svatko ima osobnu odgovornost. Svi ljudi mogu pridonijeti miroljubivom društvu malim, ali važnim koracima, rekao je Papa, pozivajući se na ustezanje od verbalnog i fizičkog nasilja jednako u dnevnom životu kao i na društvenim mrežama. Ovo je bila druga velika papina molitva za mir. U travnju, njegovo oštro upozorenje o zabludama svemoći, koje postaju sve nepredvidljivije i agresivnije, izazvalo je tada iritaciju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump je tada verbalno napao američkog Papu, a njegov odgovor punio je naslovnice globalnih medija. Proslava PSG-ove pobjede u Ligi prvaka u Francuskoj završila je masovnim neredima. Unatoč angažmanu 22 tisuće policajaca diljem zemlje, navijači su palili automobile i kante za smeće, razbijali izloge i bacali pirotehniku na policajce. Diljem Francuske uhićeno je više stotina ljudi, samo u Parizu njih blizu 500. Prošle su godine u sličnim neredima dvije osobe čak i poginule, a gotovo 200 ih je ozlijeđeno. Da, nogometaši Paris Saint-Germaina obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalnom susretu Lige prvaka u Budimpešti pobjedili Arsenal. Inače, španjolski nogometni velikan Real Madrid je najtrofejniji evropski klub sa 15 naslova prvaka do sad. Na drugom mjestu je Milan sa 7 titula, Bayern i Liverpool su slavili po 6 puta, dok Barcelona ima 5 naslova. Ukupno su 24 kluba barem jednom osvojila elitno natjecanje starog kontinenta. Najviše titula, 20 njih, otišlo je u Španjolsku, engleski klubovi slavili su 15, a talijanski do sad 12 puta. Vrijeme danas do kraja dana djelomice i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz najvišu temperaturu od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Vijesti.
2: 8, 10, 10, 8, 10, 7, 7, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8,

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Emisija za
1: tebe i mene.
2: Emisija za
0: djecu i mlade. Malci i genijalci.
3: Dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljam na početku emisije Malci genijalci. Studentski posao za mnoge je prvi korak na tržištu rada. Osim što studentima omogućuje dodatnu zaradu i veću financijsku samostalnost, često donosi i vrijedno radno iskustvo, nova poznanstva te priliku za razvoj vještina koje će im koristiti nakon završetka studija. U današnjoj emisiji razgovaramo upravo o studentskom radu, gdje studenti pronalaze poslove, kako usklađuju fakultetske obveze s radnim zadacima i što im takvo iskustvo donosi. Porazgovarali smo s tri studentice iz Đurđevca i Đurđevačke Podravine, Leom, Patricijom i Gabrielom, koje rade putem student servisa, a s nama su podijelile svoje iskustva, izazove i savjete za sve one koji razmišljaju o studentskom poslu. O studentskom radu razgovarat ćemo i s Bojanom Patrčevićem, voditeljem podružnica Studentskog centra Varaždin u Koprivnici i Križevcima. Za početak idemo čuti što su nam rekle Lea, Patricija i Gabriela.
4: Dobar dan svima, ja sam Lea Trešćec i studentica sam 4. godine ranog i predškolskog odgoja u Zagrebu. Uz svoje studiranje radila sam u struci preko student servisa u dječjem vrtiću Maslačak u Đurđevcu prema potrebi kao pomoćni odgojitelj. Tijekom samog rada uspjela sam uskladiti fakultet i posao zbog dobre organizacije. Najčešće sam radila jutarnju smjenu i onda nakon samog posla bi napravila sve za faks. Tijekom rada zapravo sam dobila pravi uvid u sam posao i shvatila da je to ono što želim raditi u budućnosti, jer nikad ne bi mogla raditi neki statičan posao u uredu, nego volim to što ja kao odgojitelj mogu zapravo izraziti svoju kreativnost i to što je zapravo svaki dan u vrtiću drugačiji i nikad ne znaš što te čeka. Najvažniju vještinu koju bi rekla da sam stekla tijekom samog rada je snalažljivost, odnosno to neko prilagođavanje situaciji. Naučila sam pustiti neke svoje ideje, prilagoditi se samom interesu djece, jer tada su i djeca zadovoljnije i aktivnosti ispadnu najbolje. Što se tiče općenito studentskog poslova, svakako bi ga preporučila svima i tko god može nek proba raditi, jer na taj način dobiješ zapravo neko novo iskustvo, upoznaš neke nove ljude i naučiš raditi u timu.
2: Malci genijalci!
0: Emisija za
1: tebe i mene.
2: Emisija za
0: djecu i mlade. Malci i genijalci.
5: Pozdrav svima, ja sam Patricija Topolčić, studentica sam studija računarstva i informatike u Đurđevcu. Pa odlučila sam raditi prvenstveno kako bih stekla neke radne navike, a i da znam što me u budućnosti možda bude zanimalo. Poslovi koji su vezani uz moj studij, možda oni koje sam radila preko student servisa ili možda neki treći. Trenutno radim više poslova, svi su vezani u Stari grad d.o.o. i nažalost izvan su moje struke, ali ovo iskustvo donijelo mi je puno jer sam puno toga naučila, cijelo vrijeme sam u komunikaciji s ljudima, naučila sam posložiti svoje vrijeme i s poslom i s fakultetom i s osobnim obavezama. Postala sam malo bolje i financijski osviještena, što mislim da je u današnje vrijeme vrlo potrebno naučiti. Usavršila sam i neke dodatne komunikacijske vještine, ali naučila sam usklađivati više obaveza tokom dana. Posao i fakultet ponekad i nije bilo lako uskladiti, ali mislim da uz volju i uz želju sve je moguće i baš te pozitivne strane studenata i rada preko student servisa koji omogućuju da radimo kad želimo, što želimo, gdje želimo, omogućuju puno lakše razvijanje naših sposobnosti i na fakultetu i na poslu. Rad tijekom studija naučio me da nakon studija ne želim gledati u praznu točku, biti na jednom mjestu, nego da se želim kretati, biti među ljudima, raditi ono što volim i prvenstveno raditi. A i naučilo me da ne moram se vidjeti samo jednom poslu. Mogu se vidjeti u njih 10 koje me stvarno zanimaju, kojima se iskažem, u kojima se pokažem dobra i automatski se ja osjećam zadovoljnije i sretnije i vidim čišću i bolju budućnost. Ne mogu izdvojiti samo jednu vještinu koju sam stekla radeći, ali to su svakako te radne navike koje sam već spomenula, neka financijska osviještenost, komunikacijske vještine također, odgovornost, planiranje vremena, a možda najvažnije kako se osjećati dobro, u onom što radiš i kako napredovati i poboljšati samog sebe. Svakako bih preporučila studentski rad i drugim mladima. Smatram da će im to pomoći u daljnjem razvoju, u njihovoj budućnosti. Naučit će puno toga, moći će iskoristiti kvalitetnije vrijeme, ne sjedeći uz mobitel ili nešto slično. Donijet će im i neki novac koji će im također dobro doći, pogotovo u današnjem svijetu. A i smatram da će se sami osjećati bolje.
2: Malci genijalci!
0: Emisija za tebe i mene.
2: Emisija za
0: djecu i mlade. Malci genijalci!
1: Ja sam Gabriela Franjić i trenutno sam na prijediplomskom studiju pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I zašto sam odlučila raditi u studiji, zapravo neka moja želja za radom je počela još u srednjoškolskim danima, jer sam tad prvi put započela sa radom u učeničkom servisu i nekako je bio logični slijed događaja da ću nastaviti raditi i u studentskim danima. Mislim da je glavni razlog rada financijska neovisnost, ali naravno tu dolazi jako puno benefita uz to i neko radno iskustvo za koje sam znala da će mi puno značiti u budućnosti. Definitivno je isto bio jedan od razloga zašto sam odlučila i na fakultetu nastaviti sa radom. Posao koji radim je konobarenje i to nije naravno moja struka, vezano uz moju struku, ali mi je donijelo jako puno korisnog iskustva. I nešto što bih ja istaknula kao najvažnije je da sam puno bolje naučila komunicirati s različitim ljudima, da sam puno bolje naučila surađivati u timu i raditi pod pritiskom i rješavati neke probleme koji se ono neočekivano stvore u svakodnevnim situacijama na poslu. Usklađivanje fakulteta i posla mi nije neki preveliki problem s obzirom da radim tijekom sezone, odnosno tijekom ljeta, tako da dok traje akademska godina uglavnom se fokusiram samo na obaveze koje imam od strane fakulteta, a tijekom ljeta onda radim i zarađujem. Tako da nije mi problem usklađivanje fakulteta i posla. Mislim da je ovo način na koji meni bolje odgovara raditi i jednostavno se fokusirati na jednu stvar svaku u svoje vrijeme. Ovaj rad tijekom studija mi je jako pokazao koliko su važne zapravo te komunikacijske, organizacijske vještine, to bez obzira na zanimanje koje me očekuje u budućnosti. Smatram da su to stvari koje svaka osoba mora jednostavno imati razvijene, ali jako puno mi je pomoglo i u razvijanju samopouzdanja i odgovornosti, i to su neke stvari koje isto jako puno znače nakon završetka fakulteta. I naravno tu kod buduće karijere taj posao može značiti jako puno, jer mislim da osoba nakon ovakvog posla gleda sasvim drugačije na svijet nego neko ko možda nije nikad iskusio uslužnu djelatnost. Mislim da ima jako puno vještina koje se mogu steći pogotovo u ovakvom poslu, ali bi ja istaknula možda komunikaciju s ljudima kao neku najvažniju vještinu. I ovakav posao mislim da omogućuje jako puno da ljudima pomogne u prepoznavanju i tuđih emocija i ono, vidite nekome na licu što vam želi reći, ali i samoj komunikaciji i u timu u kojem radite, ali i naravno s gostima i s ljudima. Tako da, da, tu bi dodala još taj možda rad u timu kao jako važnu vještinu, jer posao koji me možda očekuje u budućnosti će tražiti tu vještinu kao jednu od

0: dok jednom probate, mislim da je teško se nekako vratiti na, pogotovo što se tiče financija, da postanete financijski ovisni o nekome. Mislim da je puno lakše dok radite neki posao, dok zaradite svoje novce i jednostavno se osjećate i bolje i samostalnije i ono kao da ne ovisite o nikome. Tako da to su neki razlozi zbog kojih bi ja preporučila studentski rad mladima i evo potičem sve da se iskušate u tome.
1: Malci, genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci!
3: Čuli smo iskustva studentica koje su kroz studentski rad stekle dodatno iskustvo i zaradu, ali i naučile kako uskladiti fakultetske obveze s poslovnim zadacima. A kako zapravo funkcionira studentski rad, koje su njegove prednosti, što studenti trebaju znati prije nego što se zaposle i kakav je interes poslodavaca za studentski rad, razgovaramo s Bojanom Patrčevićem, voditeljem podružnica Studentskog centra Varaždin u Koprivnici i Križevcima. Evo gospodine Patrčević, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i poštovanje i pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
3: Hvala puno. Evo, recite nam za početak koja je glavna uloga student servisa i na koji način pomažete studentima u pronalasku posla?
4: Naša glavna uloga je posredovanje pri zapošljavanju redovitih izvanrednih studenata i maturanata, onih maturanata koji su u postupku upisa na studij. A što se tiče pronalaska posla, informacije našim članovima mi prenašamo putem naših mrežnih stranica. Tamo i nalaze se i e-asistenti kojeg mogu pitati naš Radek i on im da se sve informacije. Mogu naći informacije na Facebook stranicama student servisa našeg ili pozivom u podružnicu najbliže.
3: Recite, koji su najčešći studentski poslovi? Što zapravo pokazuje praksa? Gdje je najveća potražnja?
4: Pa, zadnjih dugi niz godina studenti rade jako puno na pomoćnim poslovima u proizvodnji, u skladištima, u trgovinama, kafe barovima, u administraciji, na promotivnim aktivnostima, tijekom ljetne sezone posebice rade na moru, hotelima, kampovima, restoranima, stvarno diljem cijele Republike Hrvatske i na raznim poslovima. Od fizičkih poslova do intelektualnih poslova, stvarno široki spektar.
3: Kad govorimo o studentima, koliko zapravo se često nudi mogućnost studentskog rada već ono u struci zapravo, rekli bi?
4: Pa dosta često. Makar mi potičemo studente svakako da se javljaju na razne poslove kojima stječu normalno radno iskustvo i radne navike, o čemu i mi dajemo potvrdu na kraju studija i tu potvrdu prilažu molbi životopisu. A sve češće se priča, nije još službeno, da će jednog dana i ući im to u radni staž, to radno iskustvo i radne navike. Ali kažem, mi im dajemo potvrdu o radnom iskustvu koju prilažu molbi životopisu i većina poslodavaca gleda na to da li su stekli radne navike tijekom studija.
3: Da, to je iznimno važno. Vezano uz to, evo, recite nam koja su ključna prava studenata koji rade preko servisa i koliko im to iskustvo zapravo pomaže u kasnijoj zapošljivosti, o čemu ste sad govorili.
4: Naravno, njihov rad je reguliran putem zakona o obavljanju studentskih poslova i imaju sva prava koje ostaju radnici i pravo na uvećanje satnice za rad noću, nedjeljama, blagdanima od 50%. Sada trenutno je minimalna satnica 6,56. Znači, na to još ide uvećanje od 50%. Ako pričamo o minimalnoj, to je onda znači 9,84. Ajde, recimo okruženo 10 eura.
3: Da.
4: Normalno, oni mogu raditi i više poslova paralelno i tako imamo primjera stvarno studenta koji i studiraju na dva studija i rade 2-3 posla. Stvarno ima jako vrijednih i potičemo ih da rade što više tijekom studija, im si zarade, stvarno pristojan novac, pristojna je satnica i u ostalom steknu i radno iskustvo i radne navike. Redoviti i izvanredni studenti. Jedini je uvjet da nema sklopljen ugovor o radu s nekim poslodavcem. Ali opet kažem, prednost je studentskih poslova što studenti mogu raditi za više poslodavaca paralelno. Oni mogu raditi negdje full time, negdje part time, da tako kažem na engleskom, i od kuće, koliko stignu i mogu. I bilo gdje u Hrvatskoj, neovisno o mjestu studiranja. Mogu se učlaniti online, pogotovo studenti iz Đurđevca, ne da im se ići u Koprivnicu ili ne mogu doći, pošalju nam online prijavu, kasnije se mogu online dizati ugovore ili e-ugovore i mogu raditi bilo gdje na području Hrvatske, neovisno mjesto studiranja.
3: Možete li s nama podijeliti nekoliko konkretnih brojki? Evo, koliko zapravo studenata radi?

0: radi preko student servisa, koliko je ta praksa popularna?
1: Pa ta brojka varira poprilično o sezoni. Mi trenutno imamo negdje oko 1700 upisanih studenata. Tu pričamo iz naše županije i okolice koji su se upisali ovdje, a studiraju ili u Koprivnici, ili u Đurđevcu, ili u Varaždinu, Čakovcu, Zagrebu, Rijeci i tako dalje i tako dalje. A konkretno, evo, tijekom akademske godine, pa ta brojka varira od, recimo, ajde, možda nekih 400-500 studenta koji aktivno rade, koji su, kažem, u tu članju u našim podružnicama u Koprivnici i Križevcima i koji rade po cijeloj Hrvatskoj.
0: Je li potražnja zadovoljava ponudu i obratno? Ima li dovoljno oglasa, koliko ih se otprilike objavljuje i s koliko poslodavaca zapravo surađujete?
1: Nažalost, evo, trenutno je ponuda poslova veća od potražnje. Uh-huh. I mi na sve moguće načine i pokušavamo privući studente da se javljaju i trenutno imamo negdje oko 12 oglasa aktivnih tu na području županije naše. I potičemo je stvarno da se javlja što više, jer ima nažalost i neki posao koji ostaju nepopunjeni. Fali jako, jako puno radne snage, a studenti su im lako zapošljiva radna snaga. Doslovno, on ako se upiše danas, mi ga upišemo online u roku 2-3 minute, on može odmah ići raditi, bilo gdje.
0: Kako su iskustva s terena, evo, prema vašem iskustvu na temelju vašeg rada? Znači, koliko su, evo, i poslodavci zadovoljni studentskom radnom snagom?
1: Pa uglavnom su jako zadovoljni. Uglavnom su jako zadovoljni. Tu je normalno, ima pojedine stvarno rijetki slučajeva da suradnja prekinuta bude iz nekog razloga, ali velika, velika većina njih i poslodavaca i studenata je zadovoljna i čest je ovoga primjer da studenti nakon ovoga diplome ostanu i raditi preko tog poslodavca. Stekli su jedno radno iskustvo i ostanu i raditi. Samo im produže ugovor o radu, normalno, ne?
0: Da.
1: Nakon diplome.
0: Evo, gospodine Petrčeviću, koji je vaš savjet studentima? Kakve su, evo, mislim, evo sad ste i naveli zapravo kroz ovaj razgovor, ali koje su prednosti rada tijekom studija i trebaju li, ovo što smo malo prije spominjali, se fokusirati više na posao u struci ili je zapravo svako radno iskustvo vrijedno?
1: Pa trenutno je toka ponuda posla da može raditi i u struci i van struke. I svakako ih potičemo da se javljaju, stječu radne navike, kažem i radno iskustvo za koje dajemo potvrdu, a vjerojatno danas sutra će im biti priznato kao radni staž, taj dio. Jer, kažem, diplome će imati dosta njih, a to je jedan benefit koji imaju normalno na intervju za posao, budući da razmišljaju u tom smjeru, da im to danas sutra bude itekako značilo. To je jedno veliko radno iskustvo, a u konačnici i kontakte stječu u poslovnom svijetu, gdje, neovisno kažemo u struci, može danas sutra doći na razgovor za posao gdje je normalno već radio prije ko student. Svakako je potičemo da se javlja što više. I mogu se, evo, na našim stranicama Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Varaždinu, tamo se mogu pogledati ove osnovne informacije, imaju našeg asistenta Radeka kojeg mogu pitati sve što ih interesira i mogu nas naravno nazvati u podružnicu. Najbliže im je u Koprivnici, a imaju u Križevcima podružnicu.
0: Evo, još ću vas pitati da za kraj, s obzirom da znamo da su fakultetske obaveze značajne, mislim, u velikoj mjeri, koliko studenti uspiju zapravo uskladiti fakultetske obaveze s poslovima?
1: Pa evo, imamo primjer baš jedne studentice tu u Koprivnici. Studentica studira na dva studija, na ekonomiji i na kemiji, i radi dva studentska posla. Tako da stigne se. Sve je stvar organizacije vremena i volje.
0: Sve smo rekli ovim primjerom, da, definitivno. Da,
1: kažem, javite nam se slobodno, nazovite što vas god zanima, pogotovo maturanti, oni nakon kraja nastave u petom mjesecu mogu već raditi preko studentskog centra.
0: Lijepo. Evo, hvala vam puno, vjerujem da je poruka došla do onih do kojih je trebala, a mi se čujemo nekom drugom prilikom.
1: Hvala vama i pozdrav slušateljima.
0: Studentski rad za mnoge mlade predstavlja prvo ozbiljnije radno iskustvo, priliku za stjecanje novih znanja i vještina te važan korak prema budućoj karijeri. Iskustva naših sugovornica pokazuju kako se uz dobru organizaciju posao i studiranje mogu uspješno uskladiti, dok iz studentskog centra poručuju da mogućnosti za studentski rad ne nedostaje. Dragi slušatelji, hvala vam na pažnji u emisiji Malci genijalci. Do iduće prilike, lijepi pozdrav! Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
3: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci i genijalci.
4: Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Radio. Vi slušate Podravski radio. Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar dan. Već tradicionalni festival Kukuriček s ponosom njeguje dječju kreativnost, potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama i ove godine je odabrao izvođače i pjesme koje će biti izvedene na festivalu, a publiku očekuje bogati raznolik program ispunjen pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić najavio je kada će se održati festival, koliko će pjesama biti izvedeno, a napomenimo i kako će nastupati i djeca iz drugih država.
2: U subotu 6. lipnja s početkom 19 sati u velikoj dvorani strukovne škole Đurđevac je dječji glazbeni festival. Ove godine čeka nas 17 pjesama iz, naravno, iz Đurđevca okolice, ali i iz cijele Hrvatske i šire. Imamo goste iz BiH, Crne Gore i Bugarske. Imamo i voditelja, uvijek se trudimo da se dopelja i neki voditelj, pa da malo to bude zanimljivo. Ove godine dolazi nam Hrvoje Kečkeš. Uh-huh. On će biti ovoga voditelj Kukuričeka, tako da, da bude i to zanimljivo, da on malo svojim štihom napravi festival još većim, iako sve te dječje pjesme već daju same po sebi. To je, kako smo rekli, dječja radost i dječje veselje na tom festivalu. Tako da pozivam sve, evo, da pogotovo koji imaju djecu, unuke, da dođu na i da podrže ovaj dječji festival koji je tradicija, koji se u Đurđevcu održava već preko 20 godina, sigurno imamo.
1: Zaključio je Bažulić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija, koju možete pogledati i na YouTube kanalu Podravskog radija. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije održala je sjednicu turističkog vijeća na kojoj je sudjelovao župan i predsjednik turističkog vijeća Tomislav Golubić, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Josip Kolar, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček sa suradnicima te članovi vijeća. Na sjednici je jednoglasno donesena odluka o odobrenju financijske potpore po javnom pozivu za dodjelu financijske potpore za unaprjeđenje smještajnih kapaciteta na području županije za ovu godinu. Iz godine u godinu bilježi se sve veći interes za ovom potporom, pa je tako ove godine putem javnog poziva odobreno 33 projekata, te će po završetku projekata biti otvoreno čak 14 novih smještajnih objekata u županiji. Turistička zajednica županije osigurala je za korisnike potpora na području Koprivničko-križevačke županije putem Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent od strane Hrvatske turističke zajednice 100.000 eura. Vlastiti sredstava 15.000 eura i sada ukupan odobreni iznos potpora za unaprjeđenje smještajnih kapaciteta za ovu godinu iznosi 115.000 eura. Cilj ovog javnog poziva je unaprjeđenje smještajnih kapaciteta na području županije te poboljšanje kvalitete turističkog boravka, ali i povećanje broja noćenja na području županije. Zahvaljujući ovoj potpori od 2021. godine otvoreno je 50 novih smještajnih objekata na području Koprivničko-križevačke županije. Poduzeće Komunalno Kloštar Podravski objavilo je javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora unutar novo otvorene tržnice Kloštar Podravski. Natječajem je obuhvaćeno 8 poslovnih prostora površine od 22,33 do 57,13 četvornih metara namijenjenih obavljanju trgovačke djelatnosti, odnosno prodaji poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, mesa, ribe, pekarskih proizvoda i slične robe. Poslovni prostori daju se u zakup na razdoblje od 5 godina, uz početnu zakupninu od 5 eura po četvornom metru mjesečno. Visina zakupnine obračunava se prema površini svakog pojedinog prostora. Zakupnici su obvezni podmirivati i režijske troškove, dok su tijekom prva tri mjeseca najma oslobođeni plaćanja zakupnine. Ponuda je potrebno dostaviti u pisanom obliku u poduzeću Komunalno, a ponuditelji su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta propisanih natječajem. Po isteku roka za podnošenje ponuda pristigle prijave otvorit će i razmotriti povjerenstvo koje provodi postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Rok za dostavu ponuda je 5. lipnja ove godine, a detalje potražite na službenim stranicama općine Kloštar Podravski ili na webu Podravskog radija. Općini Legrad odobreno je 50.000 eura iz programa održivog razvoja lokalne zajednice koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Sredstva su odobrena za projekt izgradnja nove tržnice prva faza kojim će se unaprijediti komunalna i društvena infrastruktura na području općine. Program je usmjeren na poticanje gospodarskog, društvenog i demografskog razvoja lokalnih sredina kroz ulaganja u javnu infrastrukturu i razvojne projekte. Realizacijom prve faze projekta nove tržnice općina Legrad želi osigurati kvalitetniji i funkcionalniji prostor za lokalne proizvođače, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i sve mještane, uz stvaranje boljih uvjeta za razvoj lokalnog gospodarstva i domaće proizvodnje. Na istom natječaju sredstva su odobrena i Koprivničko-križevačkoj županiji, kojoj je dodijeljeno 45.000 eura za projekt dogradnje škole u Selnici Podravskoj. Riječ je o nastavku ulaganja u obrazovnu infrastrukturu s ciljem stvaranja kvalitetnijih uvjeta za učenike i nastavno osoblje. Program održivog razvoja lokalne zajednice jedan je od važnijih državnih programa potpore jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a usmjeren je na ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske te poboljšanje kvalitete života stanovnika. U vinskom praktikumu Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači održano je ocjenjivanje pristiglih uzoraka na 44. izložbu vina Pitomača 2026. Članovi komisije pod predsjedanjem diplomiranog inženjera Franje Majnarića iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu isprobali su i ocijenili sveukupno 165 pristiglih uzoraka. Dodijeljeno je 46 zlatnih medalja, od čega 2 velika zlata, 93 srebrne i 8 brončanih, dok je 18 uzoraka ostalo neocijenjeno. Šampion izložbe je Lovro Ciganek iz Koprivnice, koji je za Chardonnay dobio impresivni 91 bod. Titulu načelnikovog vina ponijelo je Sauvignon podruma Berdin iz Pitomače s ocjenom 90 bodova. Izložba vina, dodjela medalja i proglašenje šampiona održat će se u subotu 6. lipnja u 19 sati u dvorištu iza stare škole u Pitomači. U Ferdinandovcu je svečano otvorena kuća za odmor Molvarčev konak. Molvarčev konak nastao je iz ljubavi prema obitelji, tradiciji i podravskom kraju, a stvorila ga je obitelj Molvarec. Svečanom otvorenju pridružili su se udruga Peski Art Đurđevac zajedno s gostima, gdje su održali i likovnu koloniju. Goste su zabavljali tamburaši, a cijelo slavlje nije prošlo bez fine hrane i dobre kapljice, koju je organizirala i udruga vinogradara i voćara Đurđevac. Molvarčev konak u svojoj ponudi nudi tako prostore za raznolika slavlja od krstitki, rođendana i vjenčanja, a organizaciju možete ih kontaktirati i putem njihovih društvenih mreža. Napomenimo kako su svoju podršku u otvorenju dali i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski te općina Ferdinandovac na čelu s načelnikom Vjekoslavom Maletićem. Proslava dana općine Ferdinandovac nastavila se bogatim programom i jučer, i to likovnom kolonijom u organizaciji Udruge umirovljenika Ferdinandovac. U sklopu kolonije održana je kratka predstava dramske sekcije Udruge umirovljenika Ferdinandovac, koja je nasmijala sve mještane i goste. Napomenimo kako je nakon likovne kolonije uslijedilo i polaganje vijenaca na ferdinandovačkim spomen obilježima te na bistu župnika Ivana Južaka, na kojem je prisustvovao i načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić. Program se nastavio i dugo u noć tradicionalnom lovačkom noći, koja je okupila brojne mještane i posjetitelje, a pod velikim šatorom degustirao se lovački gulaš koji su pripremili članovi lovačke udruge Fazan Ferdinandovac, dok su članice Hrvatske udruge žena Ferdinandovac oduševile svojim tradicionalnim i nadaleko poznatim lepinjama. Kako je jučer bilo u Ferdinandovcu, pogledajte u bogatim fotogalerijama na webu Podravskog radija ili na portalu Drava Info. Rukometašice U16 rukometnog kluba Đurđevac ostvarile su izvrstan rezultat na završnom državnom natjecanju održanom u Poreču, gdje su među 16 najboljih ekipa u Hrvatskoj osvojile odlično 5. mjesto. Time su potvrdile kvalitetan rad tijekom cijele sezone te se svrstale u sam vrh hrvatskog ženskog rukometa u svojoj kategoriji. Posebno se istaknula igračica Morena Kožar, koja je na državnoj završnici proglašena najboljom strjelkinjom turnira s čak 64 postignuta pogotka. Sjajnu sezonu zaključila je i kao kao najbolja strijeljkinja prve hrvatske rukometne lige s ukupno impresivnih 359 golova, čime je još jednom potvrdila svoj izniman talent. Odlične individualne rezultate ostvarile su i druge igračice kluba. Heidi Esterreicher zauzela je treće mjesto ljestvice strijeljkinja sa 195 golova, dok je Lucija Pantelić sezonu završila na sedmom mjestu sa 173 pogotka. Na državnoj završnici među najboljim igračicama uz Morenu Kožar posebno priznanje dobila je i Leonarda Kos, koja je proglašena najboljom golmanicom turnira. Ekipa u sastavu Morena Kožar, Heidi Esterreicher, Lucija Pantelić, Valentina Kucel, Karla Marija Funtek, Karla Pejić, Ema Ivanić, Magdalena Šikulec i Leonarda Kos tijekom cijele sezone pokazala je iznimnu borbenost, zajedništvo i predanost, unatoč tome što je brojčano bila među manjim ekipama u natjecanju. Ovaj uspjeh rukometašica uz trenere Nenada Smiljanca i Gorana Ređepa, predsjednika kluba Krunoslava Pantelića i cijeli tim predstavlja snažnu potvrdu kvalitetnog rada u klubu te najavljuje svjetlu budućnost ove talentirane generacije rukometašica. U sklopu dana općine Legrad u centru Legrada u Kmičnoj Vuličnoj petici po prvi put je održana dječja utrka koja je okupila brojne mališane, roditelje i posjetitelje. Najmlađi trkači pokazali su veliki sportski duh, energiju i osmijehe koji su obilježili ovaj poseban događaj. Uz glasno navijanje publike svi sudionici uspješno su prošli stazu. Prva dječja utrka pokazala se kao pun pogodak te je obogatila program dana općine Legrad, stvarajući uspomene koje će mališani i njihove obitelji dugo pamtiti. Spomenimo kako je utrka na 5 km i to odraslih započela u 21 sat. Okupila je rekreativce, sportaše i zaljubljenike u trčanje svih generacija. Sudionici su pokazali izvrsnu spremnost, upornost i sportski duh te uspješno svladali zadanu dionicu uz podršku brojnih mještana i posjetitelja koji su ih bodrili duž staze. Tko je sve trčao prvu Kmičnu Vuličnu peticu u Legradu, pogledajte u bogatoj fotogaleriji i na portalu Drava Info. Na prostoru Koprivničke streljane održan je turnir u streljaštvu zračnom puškom kojeg su organizirali Savez udruga Hrvatskog časničkog zbora Koprivničko-križevačke županije i Hrvatski časnički zbor grada Koprivnice, a domaćin je bio streljački klub Podravka. Branitelje su podržali župan Tomislav Golubić i pročelnica Aldijana Matić-Horvat, te koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. Koprivnički gradonačelnik u prigodnom je govoru istaknuo kako smo uspostavom slobodne i neovisne Hrvatske dobili priliku stvarati zemlju kakvu naši građani zaslužuju, a župan Golubić je uz čestitku Dana državnosti zahvalio braniteljima na nesebičnoj žrtvi koju su podnijeli tijekom Domovinskog rata, te poručio kako će županija uvijek stajati u svoje branitelje i s ponosom čuvati spomen na slavnu prošlost u kojoj je rođena slobodna Hrvatska. Gotova je sezona za momčadi koje se natječu u trećoj nogometnoj ligi Sjever. Jučerašnjim utakmicama kompletirano je 30. posljednje kolo. Podravina je svoj susret odigrala s Bilogorom i pobijedila 5-4 golom u 92. minuti. Junak je bio Silva koji je zabio pobjednički gol, ali i hat-trik. Pitomača je hvatala poziciju u top 5 po momčadi lige, a to su uspješno napravili pobjedivši Daruvar kod kuće. Nakon prvog dijela bilo je 2-0, a zatim na kraju 3-0. Đurđevački graničar u posljednjem kolu gostovao je u Kotoribi gdje nije bilo golova, rezultat je bio 0-0. Koprivnica je pak gostovala kod Fenjeraša Nedelišća i pobijedila golom Arijana Brkovića koji je pogodio u 69. minuti za 0-1. Na dnu tablice nakon 30 kola nalazi se Nedelišće kao zadnja momčad, Slatina kao predzadnja i Dinamo Domašinec kao treća najslabija. Točan broj momčadi koje će ispasti još se ne zna, ali cijelu listu i rezultate 30. kola možete pročitati na portalu Drava Info. A čak 4 utakmice 25. kola elitne lige igrane su jučer umjesto tradicionalno nedjeljom. Miklinovec je na svom travnjaku ugostio Mladost iz Kloštra Podravskog. Gosti su poveli preko Jana Fusića, ali Miklinovec se do poluvremena vratio, a onda u drugom dijelu preko Majetića, Kneževića, Nemčića i Herkulesa preokrenuo utakmicu. Valja napomenuti da su za Kloštrane zaigrali klupski veterani Matija Kovačić, Ivica Frčak i Dražen Fusić, a zamjene nisu imali. Zanimljiv susret igrao se i u Birju, gdje je gostovao Tomislav Radnik. Gledatelji su mogli vidjeti 3 pogotka na utakmici. Ferdinandovac je dočekao prvaka Tehničar iz Cvetkovca koji je pokazao zašto je prvak. U rezultatski njima nebitnoj utakmici pobijedili su s 2-3, a za goste su zabili Krušec, Marić i Kranc Blinder, dok su za domaćina pogađali Kutanjac i Horvat. Dodajmo da je domaćin imao samo 2 izmjene, od kojih je jedna bio trener Hrvoje Fuček koji je zaigrao od 70. minute. Kalinovac je s 3-1 pak pobijedio Bratstvo iz Kutanjaca. Karlovca, a jedini susret nižih liga bila je utakmica između Sabarije i Dragovoljca u trećoj županijskoj nogometnoj ligi, a to je Sabarija pobijedila s 2-1. Oba gola zabio je Domagoj Malčić. Više o svemu pročitajte također na portalu Drava Info.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas, djelomice i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz maksimalnu temperaturu između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
2: Gradske teme.
3: Dobar vam dan kao i svakog petka u emisiji Gradske teme. Tu smo da čujemo evo što nam se događa novoga u gradu i u našem dijelu Podravine. Ja ću danas pozdraviti direktora turističke zajednice grada Đurđevca, gospodina Matiju Bažolića. Gospodine Bažolić, lijep vam pozdrav, dobrodošli.
4: Lijepi pozdrav vama i slušateljima Podravskog radija.
3: Evo, gospodine Bažolić, kraj nam je svibnja. Počinje lipanj, a mi znamo što nam to u Đurđevcu dolazi, što nam donosi, bliži nam se Pisoki Jada. Evo, pozvali smo vas da čujemo odmah na početku što je novoga vezano s Pisoki Jadu, kak idu pripreme, je li to završno glancanje još na redu, je li ide sve kak treba?
4: Evo, tako je, kraj svibnja, početak lipnja, pravo vrijeme da krenemo i ozbiljno i pričati o Pisoki Jadi, našoj najvećoj manifestaciji koja se i ove godine održava zadnji vikend u lipnju, kao što svi već znamo, znači petak, subota, nedjelja od 26. do 28. lipnja. Pripreme su naravno u punom jeku, svaki dan imamo, pričamo, imamo sastanke s udrugama, pripremamo dio onih već tradicionalnih manifestacija koje svake godine su dio Pisoki Jade, a dio imamo naravno i nekih noviteta. Neke nove stvari se već i na ziru ljudi mogu vidjeti, znači tu su nezaobilazni bedemi koje vidimo da polako svakog dana se radovi približavaju zapravo nekom svojem kraju i svaki dan vidimo da je tam nešto novo, znači sad su već lagano krenuli i sa zidanjem zida, tako da to bu jedna od stvari koja bude itekako novitet u samom scenskom prikazu, tako da jedva čekamo da vidimo, znači tu novu scenu koja uz te bedeme, naravno tu je nova fasada na starom gradu, znači to će biti i projekcija se na kraju krajeva koja ide u legendi bude bolje vidla i to bude podiglo svakak cijelu priču i dalo neku novu dimenziju što se tiče same legende. Tu smo evo sretni što je bio taj saborski amandman našeg saborskog zastupnika gospodina Željka Lackovića, kojemu možemo u biti zahvaliti što nam je pribavilo evo peneze, kako bi rekli, za taj bedem i sad ga evo jedva čekamo. Ono kaj odmah mogu reći, znači puno me ljudi pita jel bude spremno, čak ima i pitanja jel bude legende, znači naravno da bude, znači to nije uopće niti malo, niti bilo sporno, znači ono doslovno moram ljudima reći, znači i legenda ide 100%, sve bude spremno, sve bude na vrijeme, znači 22. tamo u tjednu prije Pisoki Jade kreću probe, kao i svake godine. Odmah koristim priliku i za to da pozovem sve, znači zainteresirane sve koji žele biti dio legende, da se kao i svake godine u nedjelju još budemo objavili točno vrijeme, da se znači prijave, da se pridruže, da budu dio ovog velikog scenskog spektakla, jer dok nas neko pita za Pisoki Jadu, onda ono kaj im najlakše uvijek kažemo, to je predstava na otvorenom gdje su ono više stotina ljudi, profesionalni glumaca, profesionalni redatelj Krešo Dolenčić, znači ove godine sa nama, i puno, puno naših domaćih ljudi, udruga statista koji se uključuju i s ponosom budu dio legende u Picokima.
3: Hvala gospodine Bažolić. Evo, sam ću se vratiti ovako općenito na Pisoki Jadu. Naravno da je puno događanja i kak ste mi rekli, to se još sve glanca, nekakav službeni program, imamo još vremena da ga objavimo, još velim to glancate onak do kraja.
4: Službeni program, evo ja mogu u ovom trenutku, malo prije me ovoga čovjek jedan zval, čuli smo s telefonski, rekao samo još mi fale tri stavke u programu, tri sitnice samo, i on je bil jedna od tih sitnica, znači još dvije stavke i program je spreman. Što je dobro, jer u srijedu imamo i pres konferenciju za medije i sponzore, tako da onda planiramo i objaviti cijeli program. Tak da,
3: uglavnom sve ide za sad.
4: Sve ide po planu, mislim da ćemo tam 15. lipnja sjediti i čekati, a gdje je ta Pisoki Jada, dolazi skoro.
3: Svi izvođači su spremni, čuli ste se s njima, oni budu došli, veseli su kaj nam opet dolaze u Đurđevac. Jer to dosta naravno nas zanima, ko nas zabavlja, ono, pjeva.
4: Tako je, to je najčešće, jedno od najčešćih pitanja ko nam pjeva za Picohijadu. To možemo reći, to se već i zna, znači u petak nam je Miroslav Škoro, u subotu je Jole i u nedjelju je Željko Bebek. Znači to su naša tri izvođača ovog zabavnog dijela programa za ovu godinu.
3: Evo, volio bih da još jednom kažemo, znači legenda o Picokima, nešto strašno i posjećeno i spektakl i sve. I kak se rekli, kak znamo, evo, puno nas sudjeluje, građana, sugrađana, rekli ste može se već doći ili raspitati ili prijaviti ili kada ili kako, evo još jednom da to...
4: Naravno, znači može sudjelovati, znači bilo tko želi sudjelovati, uvijek je lijepo vidjeti, znači roditelji ili bake, djedovi s djecom dok su dio legende, dok se priključe, tako da tjedan dana prije, odnosno u nedjelju prije same legende će biti prijave, to ćemo još naknadno objaviti u koje vrijeme, znači mogu se prijaviti i biti dio samog scenskog prikaza. Naravno, tu su i ostale manifestacije gdje se udruge i svi pojedinci pripremaju. To su sve već tradicionalne manifestacije koje se svake godine održavaju. Svake godine se pokušava uvijek i dići nivo da to uvijek bude od jedne, mogu izdvojiti sad povorku aranžiranih kola koja se znači svake godine održava. To je jedna, njih iz dva mjuče smo baš sastanka za nje imali, pa smo se malo dogovarali. Znači to je jedna manifestacija koju mislim da nema niko tak neka, i znači to treba svake godine držati na nivou da nas bude više i da bude zanimljivo. Lani se je pokazal top termin uz trk na Mlekaru, poslije toga revijalnu utakmicu Debeli Guravi, tako da ove godine bude u istom smjeru išlo. I to je jedna od od jedinstvenih manifestacija koje čine našu Picohijadu tim što je.
3: Ja sam još htio pitati, jel ste zvali gospodina Vakulu i naručili dobro vrijeme?
4: Jesmo, to je ključno da bude dobro vrijeme, jer naravno da je dobro vrijeme bude, s tim da smo rekli da baš ne pretjera s temperaturama, ne treba 35 plus, dosta je 30, ne bude.
3: Dobro. Hvala gospodine Bažolić, evo i za BDM smo rekli, evo, znači to se ne trebamo brinuti, radovi idu po rasporedu i sve kako je najavljeno do Picohijade bude
4: gotovo.
3: Sve je po
4: planu, tako je, ne da samo do Picohijade, znači do 20. kad, odnosno 22. kad kreću probe, sve bude spremno oko starog grada za legendu, znači ne bomo ni znali da su bili kakvi radovi.
3: Evo, hvala lijepo, veselimo se evo i u još u narednim emisijama dok budete više informacija imali da informiramo se o ovogodišnjoj Picohijadi. Direktor turističke zajednice grada Đurđevca, gospodin Matija Bažolić je sa mnom. Evo, kad se nam tu nekako je pola godine, ajde šesti mjesec, dolazak turista u grad, jel nam i dalje dolaze školarci, umirovljenici, što dolaze gledati, što nam je i dalje atraktivno?
4: Pa evo, da, hvala Bogu, i dalje smo u dobrim brojkama. Svake godine i za vrijeme tak proljeća i jeseni se možemo pohvaliti, pa tak i ove godine, znači imamo opet dobre brojke. Sad škola završava ranije, čini mi se, ove godine, tako da sa završetkom škole u biti završavaju organizirani dolasci osnovnih, srednjih škola i vrtića. Brojke su kao i lani, znači imamo preko 7000 posjetitelja u ovom proljetnom dijelu, što je jako dobro. Naravno, tu u tom jednodnevnom izletu uključeni su, da opet spomenem, Muzej grada Đurđevca, Posjetiteljski centar Đurđevački pjesci, Hrvatska Sahara, Zoološki vrt sa našim devama, koje uvijek kod najmlađih pobudi najveću znatiželju. Tu je isto tako i udruga Sveti Juraj sa prikazom legende. Evo, rekli su mi zanimljivu informaciju da sad u tri dana imaju čak 9 prikaza legende, što nisu nikad imali. Toliki interes, tako da brojke su ne samo u lanjskoj razini, nego vjerujem da su i bolje dok se sve skupa zbroji. I dalje vlada veliki interes za Đurđevcom kao kontinentalnom destinacijom za jednodnevni izlet. Naravno, cilj nam je i to proširiti da danas sutra dobimo i turiste koji će prenoćiti. Radimo i na tome, to će biti ovoga tema za neku i Absolutno. Drugu emisiju, ali što se tiče ovih jednodnevnih, tu je stvarno, opet se možemo pohvaliti sa jako dobrim brojkama i nadamo se da će se to nastaviti i na jesen i na i u idućim godinama koje dolaze.
3: Turistička zajednica grada Đurđevca tokom cijele godine radi puno toga, organizira i sudjeluje sa svim ostalim udrugama na području grada koje su vrijedne, naravno. Pa tako, evo, ja ću skočiti već na idući vikend gdje se također tu u još jednom ponosu grada Đurđevca, a to je naš Kukuriček.
4: Tako je, naš dječji glazbeni festival Kukuriček i ove godine u šestom mjesecu kao dio Picukijade, u biti možemo reći da Picukijada da je to prva stavka, odnosno prvi program Picukijade, znači u subotu 6. lipnja s početkom 19 sati u velikoj dvorani strukovne škole Đurđevac je dječji glazbeni festival. Ove godine čeka nas 17 pjesama iz, naravno, iz Đurđevca okolice, ali i iz cijele Hrvatske i šire. Imamo goste iz BiH, Crne Gore i Bugarske. Imamo i voditelja, uvijek se trudimo da se dopelja i neki voditelj pa da malo tu bude zanimljivo. Ove godine dolazi nam Hrvoje Kečkeš, on će biti ovoga voditelj Kukuričeka, tako da da bude i to zanimljivo, da on malo svojim štihom napravi festival još većim, iako sve te dječje pjesme već daju same po sebi, to je kako smo rekli, dječja radost i dječje veselje na tom festivalu. Tako da pozivam sve, evo, da pogotovo koji imaju djecu, unuke, da dođu na i da podrže ovaj dječji festival koji je tradicija, koji se u Đurđevcu održava već, nisam sad gledal koji je, ali preko 20 godina sigurno imamo.
3: Evo, meni piše 24. izdanje Kukuričeka, 24. ali lokacija ostaje ista, znači u sportskoj dvorani strukovne škole. Sve isto, znači veselimo se, evo, i još jednom stvarno fantastičnom međunarodnom dječjem festivalu Kukuriček 2026. Evo, što se tiče turizma u gradu i svih onih bitnih stvari, evo, mislim da je to za sada jedno, ako smo nešto još
4: pa je, reći. Nešto smo zaboravili, to je sigurno, to se uvijek nekaj zaboravi, ali ja bi sad još iskoristio priliku da, naravno, ovoga, pozvat ćemo i na Picukijadu, sve to se podrazumijeva, ali da se još jednom zahvalim i svim udrugama i svim institucijama gradu s kojim turistička zajednica surađuje, zahvaljujući kojima mi i možemo odraditi sve te programske stavke, ne samo Picukijade, nego tokom cijele godine svega. Znači, imali smo i Dan grada Đurđevca koji je isto prošao sve po planiranom, bilo je odlično, tako da još jednom zahvaljujem svima koji su sudjelovali, koji su nam pomogli u ostvarenju programa Dana grada, ali isto tako i programa Picukijade koje nam dolazi i svih onih ostalih aktivnosti koje nas do kraja ove godine i u narednim godinama očekujemo, tako da veliko hvala svim udrugama, pojedincima bez kojih nam ne bi bilo tak, ne lako, bude krivo zvučalo, ali ne bi nam bilo lepo delati, evo sad nam je stvarno, jasno. Puno nam je lepše jer su ljudi stvarno svi za suradnju otvoreni, znači nadam se da i vjerujem da bude tako i ostalo u narednom periodu.
3: Ja mogu samo za kraj dodati, evo, pošto nam je Picukijada tu kao i svake godine, radio grada Đurđevca, Podravski radio, najslušaniji

0: da bude čim više ljudi i da bude i ova picukijada najbolja do sad.
1: Apsolutno. Evo, ja vam se zahvaljujem na gostovanju i veselim se druženju u narednim emisijama s nekim novim informacijama. Naravno, evo, mjesec nam je dana, malo manje. Mogu još to pitati, evo, samo mi je palo na pamet, svjetsko je nogometno prvenstvo, mislim da se to ne bude kosilo nekako. Znamo da smo mi svi ludi za kockicama.
0: Da. Pa ne bu se kosilo, ali nam je tu jako blizu oko legende, tako da bude to sve usklađeno, budemo i navijali. Tak da,
1: veselili se i pobjedama naših i pobjedama protiv Turaka.
0: Nadamo se, vidim po svim najavama da idemo do finala, pa onda bomo dugo navijali ovo ljeto.
1: I mi bomo Turke i oni budu svoje pobjedili i to
0: tako
1: je
0: to. Tako je, i ove godine pobjeđujemo kako se kreće.
1: Hvala lijepo, moj gost u emisiji Gradske teme bio je direktor turističke zajednice grada Đurđica, gospodin Matija Bažolić. A evo, pozdravljamo i gospođu Maricu Hasan koja nam je otpjevala pjesmu Zakaj nam velepi coki, koju budemo evo sad čuli. Hvala lijepo.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.